0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för idag säger att det ska bli växlande molnighet, en hel del solsken, det kommer att blåsa svaga till måttliga sydvästliga vindar och vi får upp till 26 grader varmt.
2: Tackar vi Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder onsdag morgonen med musik närmast ifrån Alex Warren och YouTube.

0: morgon, god morgon. Där Guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du U2 med Pride in the Name of Love. Och så inledde vi morgonen innan dess med Alex Warren med Fever Dream. Henrik Friberg heter jag som säger god morgon denna tidiga onsdag morgon. Inväntar kollegorna, de dyker upp här om en liten stund och gör mig sällskap. Vi kommer bland annat ge dig chansen att gissa kändisen. Det har du ju vid 7:30. Handlar ju om den här gubben.
1: Ja, faktiskt.
0: Och den här veckan har vi då fått gissningar på David Lindgren och Måns Möller. Det är ingen av dem. Innebär att du vid 7:30 idag då kan vinna 2300 kronor i presentkort om du ger oss det rätta svaret när det gäller den här killen.
1: Ja, faktiskt.

0: välkommen till tisdagmorgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast var det ju Céline Dion med It's All Coming Back To Me Now.
1: Det är ju en fantastisk tid nu och framförallt när det är härligt väder och många kanske har lite semester i pipen framför sig. Jag tycker att det är jättehärligt, men det är en sak som ställer till det lite grann. För vid den här årstiden så brukar det vara ganska många realisationer och då får man massa mejl. Och klicka här och titta här, och det hände mig nu här i helgen. Så satt jag på gården och mös lite och så bara, där har de ju megarea. Och bara man hör ordet megarea, då måste man ju in och titta. Fastän jag vet om att jag behöver ingen ny airfryer, jag behöver ingen ny dammsugare. Men man måste in och titta, vad är det som finns på den här megarean och hur mycket har priset sänkts.
2: Det är likadant på klädesaffär och sånt också, det är mycket rea nu.
1: Det är det verkligen, och det är matt. Jag behöver inga nya mattor, för det inhandlade jag för inte så länge sedan. Men jag måste ändå in och titta. Och det kliar ju lite grann i fingrarna, för att om du ser att det är en jättefräck, genomskinlig airfryer som bara, den är sänkt med 700 kronor. Så tänker man, den där bör jag ha, fast jag behöver ingen. Men jag lyckades hålla mig ifrån att inte klicka, men fråga mig inte hur länge jag lyckas hålla mig ifrån att köpa någonting.
2: Men det är väl nu man ska egentligen köpa julklappar och sånt?
1: Det är det.
2: Och julpynt.
1: Framförallt.
3: Det är på något sätt supermega grejer. Det går ju helt omöjligt.

0: Gullmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Brandstad City Släckers med All In för Sverige.
1: 10 000 meters klubben har ni hört talas om ju. Det är inget vi behöver gå in på här. Men 1000 meters klubben, vet inte vad det handlar om?
0: Nej.
1: Det handlar om världens högsta byggnad. Och vilken är världens högsta byggnad just nu? Har ni koll på detta här?
2: Är det inte den Burj Khalifa?
1: Jo, exakt. Den är alltså 828 meter hög. Men nu bygger man på Jeddah Tower. Den ska alltså bli över 1000 meter, alltså över en kilometer. Och den ska, man håller på att bygga nu, man har passerat 600 meter. Och i Saudiarabien ligger då Jeddah Tower. Och det
0: ska man då ha en takbar längst upp eller?
1: Va?
0: Och servera cocktails?
1: Ja, och då får man verkligen hoppas att hissen funkar. Det ska vara något sånt. Men tänk 1000 meter upp. Och det, jag kollar lite grann bara för att ha lite koll. Kan ni säga något, någon byggnad som är med på topp 10 av världens högsta byggnader?
0: Jag tänker ju direkt på de här gamla, men de har väl, jag tänker, Empire State Building.
1: Ja, yeah, det kan du glömma.
0: Ja, ja, alltså, ja.
1: Det roligt är för 7 av de 10 högsta byggnaderna ligger i Kina. Så det är rätt så roligt just, men jag kommer ihåg att det var ju Empire State Building, det var väl högst upp någon gång på, ja, för länge sedan.
0: Mycket länge sedan, ja.
1: Ja, precis.
0: Tony Torso ligger inte så bra till heller.
1: Nej, den är inte med på topp 10 här, men...
0: Nej, det är högt. Ja, om man går till trapporna där så kan man säga att det är högt.
1: Snacka om, jag tror nu det kommer att blåsa om man kommer att gå på den takbaren här. Man, då kommer man ut och gunga lite grann. Men 2028 ska den vara färdig här om allt går som det ska.
0: Då blir det kick-off där då.
1: Ja, ja.

0: That's What I Like, du fick Bruno Mars hos Gullmorgon.
1: Det här med att ha vänner är ju väldigt, väldigt bra ju. Men har kommit fram till detta att har man vänner, ju mer sociala nätverk man har, desto bättre är det för ens hälsa.
0: Men vad är en vän? Är det när man har många kompisar på Facebook eller Instagram?
1: Det är rätt intressant att du frågar, va? För jag står faktiskt och läser om en studie här om just detta. Det är liksom inte bara knäppa med fingrarna så är man en vän. Vad ska man göra då? Har du något förslag, Jane?
2: Alltså, jag vet inte, jag har ju inte så många vänner. Så att jag vet inte riktigt, men det är väl bra om man har något gemensamt intresse kanske.
1: Ja, precis. Och det är som grann, det krävs alltså tid. Ni vet att det finns någon som har sagt att ska man bli riktigt bra på en sak, ska man lägga ner 10 000 timmar på detta här.
0: Men är det inte när man typ går i skolan är det ganska lätt att skapa vänner till exempel?
1: Ja.
0: Man kanske ska gå någon kurs?
1: Ja. Alltså det är konstigt alltså, för man borde ju gå en sån hur får jag en vänkurs, för det är faktiskt inte så lätt för alla. Vissa är mer sociala än andra och vissa har ju svart bälte bara ta kontakt med människor, liksom ställa sig bredvid någon i en butik. Så helt plötsligt har man börjat prata med någon. Men det är nämligen så här att i den studien så visar sig att det tar cirka 40-60 timmar att bli vänner. Det är alltså tiden som är avgörande. 40-60 timmar för att bli vänner.
0: Mm.
1: Efter 80-100 timmars tid ihop så har man uppgraderat till att bli ännu bättre vänner. Och efter 200 timmar så har man blivit nära vänner. Så den enda grejen är alltså att tillbringa tid med de personerna. Och vissa saker har man ju, vi får ändå säga att vi är vänner här, vi som jobbar i studion.
2: Ja.
1: Vi har ju stått här ganska många timmar, får man väl ändå säga. Liksom.
0: Det tar ju ett tag innan man liksom lär känna de här personerna också.
1: Ja.
0: Och det finns vissa som man kommer på efter ett tag att, jaha, okej. Okay. Alltså att man inte kanske...
1: Ja.
0: Att man blir kompis för snabbt kanske.
1: Ja, kanske det ju. Mm. Men vissa saker, till exempel, jag tänker på om man känner att man vill ha lite fler vänner, då finns ju vissa situationer, till exempel, då säger jag till exempel, om man står bredvid en annan förälder på en fotbollsmatch till exempel, då har man ju, då vet man detta att okej, ska jag satsa på den personen och bli vän med den personen?
0: Mm. Det är lite som att ragga nästan.
1: Jag skulle vilja säga att det är samma princip ju.
2: Ja, men där måste man också vara lite försiktig, för man vet ju inte om den andra personen vill bli vän med mig.
1: Nej, men till skillnad från om man då ska ragga, va? Så om man då raggar ihop någon så är det ju, hej, man är ju två, va? Mm. Men man kan ju faktiskt ha hur många, många, många vänner som helst ju, utan att, som du säger, Jane, att det är min bästa kompis, det får jag bli bästa kompis med den personen. Men man ska bara lägga ner en massa timmar.
0: Och snacka som bara den.
1: Ja. Lord knows

0: Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Lalle med Live Tomorrow.
1: Ni vet träningsformen parkour, va?
2: Ja. Yeah.
1: Det är ju livsfarligt enligt mig. Man är uppe på tak och räcken och avsatser och sånt där och hoppar och slår volter och har sig.
0: Mm. Det är inte mycket för de äldre,
1: kan man. Nej, det är det inte. Men det är faktiskt som så att det finns runt om i vårt avlånga land tantparkour.
0: Jaha, ja.
1: Mm. Och här håller man inte sig så högt ovanför marken, kan jag säga dig. Inga risker heller för att ramla och slå sig. För att,
0: med trösklar och sånt.
1: Ja, men det är hoppa över dike, man kan åka kana på trappräck eller åla sig under ett staket till exempel.
0: Ja, det kan vara jobbigt.
1: Ja, det kan vara jobbigt, men det är ju inte riktigt lika farligt som vanlig parkour då.
0: Nej.
1: Och det finns ju då hälsovinster med tantparkour. Och det är att man får mer utomhusliv. Det går ju att praktisera tantparkour precis var som helst. Man får mer glädje och man känner mer glädje. Och man kan också få bättre och mer självförtroende.
0: Mm. Sen gäller det att ha kanske sjukvårdspersonal med sig om man ska utföra.
1: Ja, fast ska du hoppa över ett dike eller krypa under ett staket så kanske det inte blir de skadorna.
3: Nej, man får ju skriva ner vad man tror man kan göra. Så ibland kan jag ha en övertro på mig själv att det klarar jag det. Typ då ett dike till exempel. Och
1: cykla så upp, blir det sträckning.
3: Ja, eller cykla upp från trottoarkanten och sånt.
0: Men det är ju livsfarligt nu när man bara ska kasta en boll så kan man känna att man får en sträckning.
1: Ja.
0: Så det gäller ju bara försiktigt.
1: Man får börja mjukt i alla fall, men tantparkour slår jag ett slag för.
0: Ska du börja med det sommar då?
1: Ja, kanske.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi gör dig ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
6: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
9: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
11: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hos fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
12: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
13: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
14: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
17: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
18: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
19: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter.
20: parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
21: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
22: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
23: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
24: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
25: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
26: Mamma, vad är en apptanka?
27: Ja, du, det är väl någon anka av något slag?
26: Mm-hmm.
28: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
29: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
30: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schakt, jord och makadam.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för idag säger att det ska bli växlande molnighet, en hel del solsken. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydvästliga vindar och vi får upp till 26 grader varmt.
2: Klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: God morgon med Agnes senast, fingers crossed. Nu är de här på andra sidan. God morgon och välkomna till jobbet, Jane Tilly och Per-Ola Sandberg.
1: Hej, god morgon.
0: Jane sträcker på sig just
1: ja.
0: Nu.
1: Oh,
0: är du lite tött?
1: Nej, jag är inte så tött. Jag bara, kroppen har inte kommit igång riktigt.
0: Är du tröttare nu när det är sista veckan inför semestern?
1: Ja, jag är nog det.
0: Det är det?
1: Mm. Ja. Det är lite tyngre.
0: Per-Ola går på moln där.
2: Jag är för maggig och lättare, tycker jag.
0: Du var inte så överhuvudtaget.
2: Nej, men faktiskt det inte.
0: Du ser ljuset i tunneln.
2: Ja, precis. Mm. Ja, men det är väl lite gött. Det är gött att ha saker att se fram emot. Jag tycker att man har ett litet ansvar, va? Överhuvudtaget, inte bara när det är semester, utan om man känner sig lite nära så ska man ha något litet gött att se fram emot. Om det är liksom, du vet, ett glas vin på fredagen och kanske någonting. Har man ingenting den i veckan så man hittar någonting veckan efter och liknande.
0: Du menar någonting man kan tänka på om man tycker det är lite tungt.
2: Ja, och det,
0: ja, alltså, dum idé.
2: Det handlar ju inte bara om det, det handlar om hela livet liksom. Ja. Man ska försöka hitta, säg nu, är det tråkigt om man inte hittar något roligt för de 14 år liksom?
0: Ja. Eller man börjar fundera på, så mysigt det ska bli med jul.
2: Ja.
0: Det känns lite långt borta.
1: Ja, det gör det ju. Men vad är det du brukar säga, Per-Ola?
2: Ja.
1: Carpe
2: diem.
0: Ja, ja. Yeah. Fånga dagen. Yeah. Men det är ju inte Per-Ola som har kommit på det. Det är ett gammalt uttryck.
1: Ja, men det är han som brukar slänga sig med det.
2: Yeah. Mm.
0: Var det inte du som hade det intatuerat?
1: Nej, det har hon inte.
0: Va? Det har jag för mig att hon
1: har. Nej, det har jag inte.
2: Någonstans blir det borde av annat.
0: Det är ju lite synd att det har blivit så jagat. Carpe diem. För jag menar, det är ju en bra tanke ändå.
2: Jag vill säga det.
0: Fånga dagen.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska. Reklam.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens Måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
1: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
2: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
3: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Preventex erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
6: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
5: Preventex. Trygghet när det gäller.
7: Tjenare. Du, får min kompis chans på dig?
8: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
7: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
11: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
12: BDS, vi tar hand om bilen.
13: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
15: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: Vi kan ringa personal.
18: Vi önskar er en härlig sommar.
19: Och simma lugnt.
17: Vi kan ringa personal.
20: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
21: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
20: Välkommen in till Eilon Hörby.
22: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
23: Lördagen 27 juni när det är Svedala marknad kör vi igång vår stora sommarrej med otroliga priser. Och som vanligt är det fullsmockat med erbjudande utanför butiken. Välkomna till Jaktsport i Svedala.
24: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
25: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
26: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Kid Rock med All Summer Long. Och det är onsdag 24 juni. Och idag har vi inga namnsdagar. Det är Johannes Döparens dag idag.
1: Japp, det är det min sann. Men temadagar har vi.
0: Yes.
1: Kan berätta för dig att idag så är det alla feers dag. Och där finns ju ett par stycken kända feer. Till exempel den goda fen i Askungen som kommer med sitt trollspö och orden bididibobidibo och skapar då Askungens vagn och klänning. Vi har Tingeling ifrån Peter Pan. Och sen den bästa av alla, det är Dorabella ifrån Trolltid. Och det var ju Siv Malmqvist som var den goda fen där.
0: Jag tänker på tandfen brukar vara hemma hos oss och jobba en del.
1: Ja.
0: Lägga pengar, glas och sånt.
1: Han har fått sparken hemma hos oss.
0: Alltså, för dålig utdelning.
1: Nej, han är för stor.
2: Ja, men jag tänker på det. Nu för tiden får man dra ut tänder ibland. Ju. Då får man mer pengar för det.
0: Nej. Jag tänker att de har lite problem just att det är mycket, mycket swish nu för tiden. Jag vet inte om tandfen jobbar med det.
2: Nej, det har du rätt i.
0: Jag har lite problem för att ibland så de här guldtiorna är inte alltid man har dem hemma. Och tandfen kan jag ha problem med det också.
1: Kan hon ha.
0: Så.
1: Mm. Jag brukar säga till min son när han var lite mindre och jag inte hade någon växel och sa det att hon hittar nog inte hit för nu har vi ju flyttat eller nu är vi ju i sommarstugan och då kanske hon inte vet så det ligger nog när vi kommer hem igen.
0: Jag tror tandfen jobbar med swish numera.
1: Ja, kan vara så. Det är också tygmärkets dag idag och då menar jag alltså tygmärket som man syr på eller stryker på kläder när det har blivit hål eller som man hade på jeansjackan.
0: Ja, ja. Hade du kiss på 80-talet?
2: Nej,
0: på jeansjackan?
2: Jag fick inte det. Jag vet inte, de coola killarna med mellanstadiet hade det. Jag fick aldrig det.
0: Iron Maiden var kul på den tiden.
2: Ja, det
3: trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: 108 mellan Staffanstorp och Svedala, mellan Klågerup och Holmeja, så är det fortfarande problem att ta sig fram efter en tidigare singellycka. Det ska påverka trafiken i båda riktningarna. Ingen klar prognos när det kan vara uppstädat och klart där. Tipsa, då ringer du 010 11 901. Spinderella cut it up.

0: God morgon med Henrik Kane och Parola. Senaste musiken var det ju Sara Larsson med Midnight Sun. Det är onsdag 24 juni, det är Johannes Döparens dag, därför är det inga namnsdagar. Parola, du har lite historia om den här dagen.
1: Ja, jag har ett viktigt datum, höll jag på att säga. 1523, 6 juni. Vad kan ni berätta om det datumet?
2: Måste ju ha någonting med...
1: 1523, 6 juni.
2: 6 juni är ju vår nationaldag.
1: Exakt, och varför blir det 6 juni?
2: Var det väl någon som, var det någon som stupade?
1: Nej, tvärtom.
2: Var det någon som blev kung?
1: Han blev kung, ja.
0: Var det Vasa?
1: Ja, det är Gustav Vasa, han var kung 6 juni. Och jag har haft Kalmarunionen då, han var ju med liksom och löste upp Kalmarunionen. Men just idag så glider han in på hästantagen i Stockholms stad som har tecknat. Nu tar vi tillbaka Stockholms stad som danskarna har haft under den tiden. Så att idag... Mm. Kommer till Stockholm, Gustav Vasa.
0: Jag ska titta på hans båt nästa vecka, tänkte jag.
1: Ja, det var hans båt eller?
0: Men det var det väl?
1: Ja, jag tror inte han byggde den. Alltså.
0: Nej, det tror inte jag heller. Men med tanke på att det heter Vasamuseet. Och,
1: ja, jag tror det.
0: Men tror du inte att han var inblandad på något sätt eller?
1: Ja, men jag tror inte han byggde den idag.
0: Nej, det tror jag inte. Den sjönk rätt snabbt också.
1: Ja, det gjorde det. Och så låg den länge på havsbrottet.
0: Vi säger grattis idag till killen som rankar så många som världshistoriens absolut bästa fotbollsspelare. Han är högaktuell just nu. Har ju gjort flest mål någonsin i ett VM.
2: Messi.
0: Messi.
1: Ja, det är perfekt.
0: Kan du visa hur gammal han är, Tilly?
2: Vad är han? 42, 43?
1: Nej, 38 eller sånt, va?
0: 39 fyller han.
2: Ja.
0: Tänker Ronaldo är väl något år äldre, va?
1: Ja, det är han ju. Precis.
0: Men Messi, är 40.
2: Ingen ålder ju.
0: Messi är fortfarande snabb. Mm. Kan göra mål. Vi säger också grattis idag till Isak Kiese Thelin.
1: Ja.
0: Fotbollsspelare.
1: Ja, men är en
0: precis. Och sen säger vi grattis till Magnus Carlsson. Och då pratar vi inte Weeping Willows utan Barbados Magnus.
2: Mm.
0: Eller tidigare Barbados. Han fyller idag 52. Och så säger vi grattis till Mick Fleetwood. Vem är detta, Parola?
1: Han är trummis i Fleetwood Mac, va? Han är lång och ståtlig.
0: Ja, och frontfigur i det legendariska bandet då, Fleetwood Mac. Han fyller idag 79.

0: Där är Gullmorgon med Pink senast med Razor Glass.
1: Ja, faktiskt.
0: Måns Möller och David Lindgren är veckans gissning än så länge i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är ingen av dem?
2: Nej.
0: Vi får se om vi får kanske en vinnare innan vi går på semester. Det gör vi ju på fredag. Mm. Chansen är väl ganska liten, va?
3: Jag tror det faktiskt.
2: Mm. Kan hända.
0: Det kan hända. Världens
2: bästa lyssnare.
0: Så är det. Vi är uppe en ganska hyfsad prispott nu i alla fall.
2: Ja, men du, 2300, det är en bra summa.
1: Ja, faktiskt.
0: Och du gissar om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Enligt Trafikverket så ska olyckan på 108 mellan Staffanstorp och Svedala vara uppklarad. Det var en singelolycka som inträffade tidigt under morgonen mellan Klågerup och Holmeja, men där ska vara uppklarat som sagt. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Speltur för dig över 18 år.
2: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan, bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
5: En bit bort.
6: Eller mitt i smeten.
4: Ja, oh, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF. En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
1: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Hämta

0: Där Good Morning med Molly Sandén och Miriam Bryant senast. Superlim och Silvertape. Och vi jobbar ju vår sista vecka innan semestern. Tycker du att vi har för lång semester, Paula?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Det är nämligen som så att forskare meddelar nu att uppdelad semester är bra för återhämtningen. Ja. Och de tycker att man inte ska ha för lång semester.
2: Mm. Jag kan faktiskt säga att jag har många vänner till mig som tar kanske en vecka och sen så jobbar de 2 veckor och sen så tar de kanske 2 veckor och så jobbar de 1 vecka och sen tar de då resten.
0: Ja, forskningen tyder på att man mår och återhämtar sig bättre av att sprida ut semestern av året. Mm. Så den här jättesemestern, en del kör ju pappadagar också på det. Mm. Så har man liksom 8-9 veckor semester. Det är inte bra.
1: Nej, det är nog inte fel. Jag brukar säga så man kan ta lite. Hade det varit fint väder även på hösten va? Så hade man kunnat ta lite på hösten och lite på våren. Mm. Alltså typ 2 veckor på hösten. Jag tror effekten har varit bättre om man känns mer utvilad.
0: Att maxa semesterveckorna med mycket resor och umgänge kan bli hektiskt och påverka återhämtningen. Mm. Det blir för mycket kul liksom. Ja. Fest hela tiden och man ska göra massa saker och roliga saker. Ja. Det blir för mycket roligt.
1: Fast kan ni inte känna det att julsemestern, där brukar man väl leda ganska mycket. Mm. Där är det ju stress. Först är det stress innan jul, köpa massa presenter och julklappar och sånt.
0: Sen är det nyår.
1: Ja, och så däremellan ska man träffa alla kompisar och det är nästan en jobbig semester för man blir så trött och mätt. Jag vet inte. Sommarsemester är lite mer lugn.
0: Ja. Nästa år får vi köra 1 vecka och så jobbar vi 1 vecka och sen har vi semester 1 vecka.
1: Jag har ett förslag. Vi jobbar varannan vecka och ledig varannan vecka. Året runt.
0: Vi får ta det med chefen.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för idag säger att det ska bli växlande molnighet, en hel del solsken. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydvästliga vindar och vi får upp till 26 grader varmt.
2: Klockan är strax efter 7, det är onsdag morgon och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: morgon, det här är Guldmorgon och senast fick du Harry Styles med American Girls.
1: Semestertider brukar ju ibland innebära att man kanske åker utomlands och att man då flyger, och när man är på flygplatsen, ja, man måste ju gå in i tax-free då ju.
2: Ja,
1: det gör jag.
2: Det hör till.
1: Det hör till. Nu läser jag här att tax-free är oftast dyrare än online-köp. Att det kan vara väldigt stora skillnader. Tydligen är det som så att 8 av 10 varor är dyrare på tax-free än vad det är på nätet. Och i värsta fall så får du betala 231% mer för samma vara. Och jag kan faktiskt säga att jag har varit med om detta när jag var i Spanien i december. Då tänkte vi att vi kom hem sent på natten till Spanien och vi ville kanske ha ett glas vin och fira att vi var där. Och då tänkte jag, men jag köper lite vin i tax-free då som vi kan ha med oss. Så butikerna var ju säkert stängda när vi skulle landa i Spanien. Och den

0: fick jag betala mer för i taxfree än vad den kostar på Systembolaget.
1: Mm. Men jag tror man köper lite, man betalar lite för känslan. Det är lite gött att handla i taxfree.
2: Jag tror att det kom ihåg förr i tiden när man köpte på bolaget. Då fick man inte känna på flaskorna och sånt. Då stod man ju bara och pekade. Ja. Och sen när man väl åkte på taxfree på de båtarna, då gick man runt och man tog valde den fräckaste flaskan. Ja, ja, ja. Och sånt. Det är lite grann det man får betala för kanske.
0: Ja, och sen tror jag nog också att när man är där i taxfree så kanske man unnar sig något extra lyxigt. Mm. Kanske bara för att liksom, nu har man semester och plånboken är med. Och att man ska få den där lyxkänslan.
1: Men ni vet, när man sitter på planet så kan man också beställa saker.
0: Ja.
1: Mm. Och när man bläddrar i den här katalogen, då tänker man, ja, nej, men sådana där hörlurar kanske man skulle ha. Ja. Men det kan ju inte heller vara sådär jätteförmånligt.
0: Nej,
2: men är det inte så när man väl är på semester så sänker man sin ekonomiska ribba lite grann. Man tänker, ja, vad fan, jag har semester. Ja. Jag
1: det är jag värd. Ja.

0: heart.
1: Det är Gullmorgon med Dua Lipa senast med Break My Heart.
2: Du Henrik, visst har du en steg eller vad, en stol där du hänger dina kläder?
1: Du menar med en klädstege?
2: Ja.
1: Ja, en gammal stege.
2: Ja, vad har du för på den?
1: Alltså där har jag lite saker som är halvanvända.
2: Ja.
1: Som inte är tillräckligt smutsiga för att kasta ner tvättkorgen.
2: Ja.
1: Så att det kan vara ja, men någon skjorta kanske, någon hoodie, jeans till ja. Exempel hänger på dem.
2: Ja, sån har inte du en.
0: Nej.
2: Du hänger in allting.
0: Ja, eller i tvättkorgen.
2: Ja, jag har ju en stol. Du har en stege och jag har en stol. Tänk, det är inget konstigt med det. Det har väl alla ju. Men så läser jag här att samlar du också kläder på en stol i sovrummet? Det här säger detta om din personlighet enligt psykologen.
1: Jag är plötsligt, det är
2: inte
1: bra.
2: Nej, det vill jag inte. Den artikeln vill inte jag läsa. Men så kan man inte, det är inte jag, Henrik är säkert färre än mig. Tänka på. Det handlar om olika saker. Allt från trötthet till brist på organiserade rutiner. De menar på att man kanske är en sån personlighet som kanske är van vid att skjuta upp saker och ting istället. Mm. Stämmer det, tror du?
1: Ja, det kan jag säga göra. Ja. Men jag tycker det är ganska bra också att alltså, jag rensar ju på den stegen med något också.
2: Ja.
1: Alltså jag rensar bort. Att,
2: ja, så men, den är okej. Helt tom eller?
1: Den är aldrig helt tom. Nej, utan den hänger alltid någonting. Ja. Men jag försöker ändå, för ibland blir den lite överfull och då får man rensa undan lite grann.
2: Men du har inget sånt, Jane, när du lägger halvskitiga grejer och sånt?
0: Nej.
2: Nej.
0: Ja, det är det fel på mig?
1: Nej, det står inget rum där du bara slänger in grejer heller.
0: Jo, jag har en
1: sunkrum
0: där jag förvarar saker som jag inte vill ska synas eller som jag kanske inte har plats för just nu.
1: Gamla pojkvän.
0: Ja, precis. Där ligger en hög på golvet där.
1: Många levande, några döda.
0: Ja, precis. Men där brukar jag också rensa emellanåt för att då vill jag ju ha struktur på det hela.
2: Det är bra. Det är bra. Men enligt oss psykologen så är det vi som då har detta här, vi uppfattar små uppgifter som energikrävande. Man ska vara riktigt ärligt så tänker man att det är ju inte jobbigt att hänga upp den här skjortan här och säga. Det är samma sak, du vet, när man sitter i soffan och så kommer man på, jag har glömt ketchupen. Hämta den ketchupen är ju sjukt jobbigt. Sen kan man ut och springa 5 kilometer en halvtimme efter att det inte är klar, så farligt. Det
1: kan vara så illa också att man har glömt att ta med sig fjärrkontrollen som ligger en bit ifrån.
2: Ja, det är också.
1: Så tittar man bara på TV och man kan inte byta.
2: Ja.
1: Det som finns på den kanalen.
2: Ja, sitter man och ser mörkret. Gärna prioritera vilka uppgifter som inte är nödvändiga också. Och det kan jag tycka ganska bra att jag kan tycka ibland att det är onödigt att bädda sängen, för du ska ändå lägga det där på kväll. Sånt ju.
1: Du tänker istället på nationalekonomi och
2: världsliga
1: problem som ska lösas.
2: Exakt, det är viktigt.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Reklam. Ja. Det blir 1269.
5: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
6: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
5: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
7: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
8: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
9: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
10: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
11: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
12: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
15: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
16: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
17: Jag kan, fröken, jag kan.
16: Ja, Pelle?
17: Vällingeblomman såklart.
18: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
19: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
20: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
21: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
22: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
21: Och du köttar.
22: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
21: Grossistpriser? Till sådana som mig?
22: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
23: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
24: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
25: Vi önskar er en härlig sommar.
26: Och simma lugnt.
27: Hallå, Anders, Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
28: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
29: Hallå Anders.
30: Hallå Johan.
29: Nu är det sommar och varmt igen.
30: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
29: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
31: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
32: Lördagen 27 juni när det är Svedala marknad kör vi igång vår stora sommare med otroliga priser. Och som vanligt är det fullsmockat med erbjudande utanför butiken. Välkomna till Jaxport i Svedala.
33: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
34: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Alex Warren senast med Eternity. Såg att du åkt Vespa till jobbet idag där borta.
1: Jag har tagit knarren, ja.
0: Ja. Mm. Det går bra för dig nu.
1: Det går bra för mig.
0: Jag tänker att du har en ordentlig fordonspark.
1: Ja, så du
0: tänker har både bil, Vespa och elspark.
1: Ja.
0: Ja. Är det svårt att välja på morgonen eller?
1: Nej, det är inte svårt att välja, för att det som jag tycker är lite kruxigt där med elsparken är att den måste laddas ju.
0: Glöms det bort då eller?
1: Det glöms kanske inte bort, men det tar så väldigt lång tid, så att det blir liksom inte spontant att man bara kan hoppa upp på elsparken, utan det måste man planera lite mer. Knarren står ju där bara swish där.
0: Är det el eller bensin eller?
1: Det är bensin.
0: Det är bensin.
1: Jajamän.
2: Ja, vi har ju elspark där hemma och sånt också. Och vi har börjat använda den igen, va? Men det är lite problem om man ska låsa den om man ska någonstans. För igår skulle vår dotter då till stranden till exempel. Mm. Och var låser man en sån mot stranden? Givetvis i ett cykel så kan man snurra runt lite grann och sånt också. Men det är inte världens lättaste. Samma sak om du ska in och handla. Mm. Jag skulle också hitta ett litet cykelställ.
1: Ja, det måste ju vara ett cykelställ om du inte fäller ihop den och tar med den in i butiken. Men jag har ett sånt vanligt bygellås. Jätteenkelt.
0: Mm. Alltså man säger att man ska ha ordentligt lås, men har man sånt där blocklås så tar det nästan större än hela elsparkcykeln.
2: Ja, det är så mycket.
0: Man ska ha plats med låset.
2: Kan du cykla med
0: ja. Ja, men då är det du väljer lite olika då.
1: Ja, men det är liksom det är nog humöret som får välja.
0: Okej, så idag var det Vespa.
1: Idag var det knas.
0: Ja. Ska du ta och tala en runda om kiosken också sen eller?
1: Det kan hända faktiskt. En glass på knarren är inte fel.
0: Det är Gullmorgon här med Green Day här i Boulevard och Broken Dreams. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Green Day senast, Bull Over the Broken Dreams. När klockan är 7:04, det är onsdag 24 juni och även idag ganska trevligt väder, uppemot 26 grader varmt. Halvklart nu under dagen, så det ska det väl spricka upp lite senare.
1: Ja, vi får hålla tummarna för detta. Vi tittar till temadagarna, det är alla feers dag idag och då tänker Henrik Wiberg på tandfen.
0: Ja, den är hemma hos oss och jobbar ibland i alla fall. Ja. Och får fortfarande betalt i mynt, i guldtio där ju. Faktiskt.
1: Har du dem i en ask då, eller en burk? Eller någon?
0: Nej, det är ju ett fen som kommer med dem. Så att jag vet inte vad fen har dem någonstans. Nej. Men ibland, det är svårt för fen att hitta dem ibland i alla fel.
1: Jaha, de det har du märkt,
2: ja. Fen har kanske inte växer alltid heller. Det är svårt att få tag i mynten för tiden.
0: Nej, fen jobbar med Swish nu för tiden, tror jag.
1: Tygmärkets dag är det idag också. Vi har väl alla haft ett tygmärke på knäna när man hade skapat hål på sina byxor och föräldrarna sydde på eller strök på dem.
0: Tänk på de här tuffa tygmärken man hade på jeansjackan.
2: Ja, Saxon, Iron Maiden, AC/DC.
1: De var ju ganska stora också, tog upp hela ryggtavlan.
0: Men kom det en sån kille eller tjej med sånt, så var de lite farliga oftast.
2: Exakt.
0: Man passar sig.
2: Det var hårdrockare.
0: Det är politikervecka i Almedalen på Gotland och idag så är det Sverigedemokraterna Simmy Åkesson och Centerpartiets, vet ni vad hon heter?
2: Centerpartiet.
0: Ja, ja, men
2: det
0: är
2: Tann Ringqvist, va?
0: Precis. Elisabeth Tann Ringqvist. Det är de som talar idag i alla fall. Sport.
2: Ja, det är det. Fotbolls-VM. Igår fick vi reda på att jag såg inte matchen. Det var England-Ghana. VMs tråkigaste match än så länge. Målades 0-0. Jaha. Och Portugal vann med 5-0. Ja. Nu har han kommit igång, va? Det har också varit den stora snackisen huruvida man ska bänka Cristiano Ronaldo eller inte. Men igår gav han svar på tal och drog in två baljor, va?
0: Han var väl tvungen att värma upp nu.
1: Ja, precis.
2: Ja, det kan vara lite grann så. Så att, idag är det Bosnien-Herzegovina mot Qatar och Schweiz mot Kanada. Det är gruppfinalen där, kan man säga. Både de har 4 poäng, Schweiz och Kanada.
0: Ja, vi ska ta gissa kändisen om en liten stund. Där har vi 2300 kronor i prispotten.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6-an vid Helsingborg i södergående riktning mellan Helsingborg södra och Rydebäck i riktning mot Malmö, så ska det ligga en del däckrester på vägen. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det här är Gullmorgon med musik senast ifrån Army of Lovers med Give My Life.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
0: Nu har min kändis försvunnit här i datoriet.
2: Jaha då.
0: Så medan jag plockar fram kändisen så kan ni berätta lite grann vem du har gissats på och så vidare.
2: Ja, den här veckan har du gissats på Måns Möller och David Lindgren.
3: Alltså försvunnet, har alltså julklippet gått bort?
0: Ja, gått ur tid tydligen. Ja, ja. Man ska sätta en sån datum på det. Så
3: han
0: är väl,
3: ja, han vill gå på semester va?
2: Jaha.
0: Kan vara så.
2: Kan det vara som så att du har liksom programmerat in den här tidpunkten bara för att kändisen inte ska ryka innan vi går på semester? Eller du har inte tänkt så långt?
0: Nej. Men jag har den på ett annat datori här på sidan.
2: Ja.
0: Nu har jag plockat fram den här, vi ska se.
4: Ja, så. Ja faktiskt.
0: Så låter han.
3: Mm. Faktiskt.
0: Jag vet inte vad vi ska säga mer riktigt.
2: Nej, det är inte mycket mer att säga.
3: Vi kan ju säga att vi har en tävling, va?
0: Ja.
3: Där vi ska ringa in och gissa vem den här kändisen är.
0: Och det är nu.
3: Ja.
4: Ja, faktiskt.
0: Och så har vi en telefon.
2: Ja.
0: Och det är bara om man vill ta kontakt med oss i studion här. Och det är nu du ringer på 010 10 11 900 för att gissa på den här killen då.
4: Ja, faktiskt.

0: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
1: Ja, faktiskt. Ja.
2: Vi ska till Dalby. God morgon, Anita.
3: Nej, god morgon, god morgon.
4: Hur är det? Gillar du värmen eller tycker du att det kan bli lite för varmt här framåt helgen?
3: Nej, det kommer jag gilla jättemycket.
4: Åh, visst är det härligt, Anita.
2: Kastar du ut i trädgården då och bara lägger dig?
3: Ja, det gör jag. Direkt på morgonen.
2: Mm. Ja, det är härligt.
5: Och så sitter du där hela dagen eller?
3: Ja, precis. Nej, jag brukar åka och bada också. Ja,
2: ställer du timern då liksom? 5 minuter mage, 5 minuter rygg?
3: Nej, det gör jag inte. Jag är gärna att göra det också.
4: Ja, precis.
5: Så du springer omkring lite? Så du, ja, precis.
3: Ja.
5: Luftas lite grann.
4: Mm.
3: Ja, det behövs.
5: Ja, exakt. Anita, vi har lite pengar i prispotten. Är det 2-3 va?
4: 2-3, ja.
5: Mm. Vad tror du om kändisen?
3: Ja. Jag tror att det är Dante Sia.
5: Dante Sia. Oscars Sias bror, va?
4: Mm.
5: Dante, precis. Som också är kändis. Har varit programledare på TV och kock.
2: Ja,
5: och
2: han lagar lite mat.
4: Han lagar mat, ja.
5: Vi ska se om det kan vara Dante.
1: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
5: Var du säker, Anita? Var du säker?
3: Ja, jag var så gott som säker. Men visst, jag kunde tänka mig att det kunde vara brodern också. För då, jag tycker att de är ganska lika.
4: Jaha, du.
5: Ja, du får bara en chans idag. Du får hålla kvar på Oscar faktiskt.
4: Ja, och så kan du sätta dig i solstolen och fundera.
3: Ja, det får jag göra. Absolut.
5: Ha en fin dag i solen, Anita.
4: Ha det bra.
3: Ja, tack detsamma.
5: Hej då. Nej, inte Dante Sia. Ny chans på kändisen, den här killen.
1: Ja, faktiskt.
5: Har du morgonbitt och skuldmorgon vid 7:30?

0: Det är Guldmorgon med musik senast Stefan Ella Langley med Shoes in Texas. Och sedan dess var det ju då Anita i Dalby som skulle tillbringa dagen i solstolen i trädgården. Det låter väl härligt?
1: Mycket härligt.
0: Vad gjorde du igår när det var soligt och fint?
1: Du, igår...
0: Du var ute med föräldrarna, va?
1: Ja.
0: Du hade inte tid att sitta i solen?
1: Nej, det blev inte. Det blev någon liten stund där på eftermiddagen, men sen så... ja. Jag var med föräldrarna.
0: Ska inte öppna den dörren?
1: Nej, jag har inte det.
2: Men då kan du ligga och sova, eller sova, sola i trädgården, alltså flera timmar så.
0: Nej, jag är inte så glad för det.
2: Inte jag heller, jag får inte ro.
0: Då ska jag göra någonting under tiden. Nu har vi ju pool, så ibland kan man ju...
2: Går du runt poolen då?
0: Alltså det är det man gör. Vad gör man i poolen liksom? Man står där lite grann. Ja. Sen simmar man lite och går lite. Och sen flyttar man åt barn och,
2: ja, men så,
0: på luftmadrass. Nej, men du vet, man kör runt på ungarna i poolen. Ja, men så, man gör ju inte så mycket.
2: Nej, på stranden är jag likadant. Jag ligger och sitter de andra i sina stolar. Och jag måste gå runt. Och ska då, är det bra om det är en boll? Mm. Det är nästan, har varit en hink och spade. Så det är nästan satt man och lekt i sanden.
0: Men du tänker ändå att det är bra att vara ute i solen. Då blir man lite brun.
2: Ja, men jag tänker på det vi pratade om förra veckan med Jens framsida och baksida. Man är helt vit på baksidan. Går man då runt, som du går runt en pool, så får du igen solbränna.
0: Annars blir det mycket nacke just. Anita tidigare som gissade på Dante Sia i vår tävling gissar kändisen.
3: Ja, faktiskt.
0: Är det inte innebär att hon är chans då imorgon och du är uppe i 2-3 var det till?
1: Nej, 2400 imorgon.
0: Yes.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Du kan ha lite extra koll fortfarande. E6an i höjd med Helsingborg södergående riktning, om de här däckresterna fortfarande ligger kvar. Det var däckresten som låg här mellan trafikplats Helsingborg södra och Rydebäck i riktning mot Malmö tidigare. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
2: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta skolan på allvar. Dags för små klasser för de små barnen, så att läraren får tid för alla elever. Både de barnen som alltid räcker upp handen och de som aldrig gör det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
2: Mamma, vad är en apptanka?
3: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
4: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
5: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
6: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Det var ingen stor lunch.
8: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
7: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
8: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
9: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kängtvätt. Service med hjärta. Folkets biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil och Ågar. Schakt, jord och makadam.

0: Det här är Guldmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senaste musiken så var det Somber med Homewrecker. Och det är ju sommar och semester. Det är ju ljuvligt på många sätt. Man får tillbringa väldigt mycket tid med familjen.
1: Ja.
0: Men det kräver också en hel del kompromissande.
2: Ja, det gör så. Om man är några stycken så är det ju så.
0: Mm, eftersom man då får umgås väldigt, väldigt mycket. Normalt sett kan man inte umgås så mycket.
1: Nej.
0: Men sen ska man plötsligt umgås i stort sett dygnet runt ju. Och det kan ju skapa lite komplikationer. Det
2: kan bli lite friktion.
1: Ja, rutinerna förändras ju lite grann.
2: Mm.
1: Så,
0: och sen är det här vad man ska hitta på under sommaren också.
1: Mm.
0: Vissa tycker om vissa grejer och andra tycker om andra grejer.
1: Ja, så får man diskutera och sätta sig ner och ha ett litet möte.
2: Men hur funkar det där då? För att jag menar, jag vet ju att det är din sambo och din dotter. Det måste ofta bli 2-1.
1: Det är det ju. Det är två tjejer, va? De är, alltså,
0: skulle du säga att du är lite medgörlig?
1: Ja, men det får man ju för husfridens skull, va? Ni vet, det happy wife, happy life. Och så,
0: jag har hört att det är någonting som diskuteras väldigt mycket hemma hos er just nu.
1: Nu har vi ju en het potatis, som man säger. För att, igår sa jag så här bara, liksom, ja, fan, nu är jag ledig måndag, tisdag, onsdag, torsdag, nästa vecka. Vad ska vi göra då? Och så kom då min sambo, vi kan öka till Ullared ju. Och så tänkte jag liksom,
2: varför frågar jag?
0: Precis. Det är inte på din topp tre lista direkt.
1: Nej, det är ju inte det. Jag vet ju, jag har lyckats undvika, jag har inte velat ha katt länge. Va, liksom. Men jag undvekar många år genom att säga att jag hade kattallergi.
0: Ja.
1: Så Ullaredsallergi, jag vet inte om det funkar. Men det är, jag är helt övertygad om att vissa har fått utslag när man har gått på Ullared lite grann för mycket.
0: Liksom. Ja, det är ju lång stund man går där.
1: Ja.
2: Alltså, jag tycker det är underbart.
0: Jo, jag förstår det, men jag vet inte, när jag har varit där så att det har varit så farligt, men det är många timmar, det ska ju tittas på allt möjligt.
1: Ja, och oftast så faller nog planen om vi ska åka dit och sova över, va? Och då blir det fin, först en grovrunda på kvällen när vi kommer upp till exempel på måndag. Och sen sover vi och äter middag liksom, eller vi äter innan vi går och lägger oss såklart. Och sen så vaknar vi på tisdagen, då är det en fin runda. För då tar man alla de grejerna som man gick och tittade på dagen innan för att se om man kanske ska ta dem sen. Ja.
0: Är du sugen på finrunda eller vill du helt åka hem då?
1: Nej, men jag tror inte jag behöver vara inne på båda rundorna. Man vill vara inne på det, för det. Man kan ju faktiskt hitta lite fräcka grejer där och sånt också.
0: Ja.
1: Men
0: har de inte bara nu med
1: det? Jo, mitt är alltihopa. Mitt är alltihopa, så där kan man vara ju. Men min dotter Rut frågade igår, ska vi åka då till Ullared? Ja, pappa funderar på det. Så att det är under förhandling.
0: Ja, vi får se hur det blir. Mm. Det är Guldmorgon här. Hej!

0: Det är onsdag morgon, klockan är strax efter 8. Du lyssnar på Guldmorgon. Henrik Wiberg heter jag.
1: Jag heter Paula Sandberg.
2: God morgon.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: det var bolaget och Dante skulle man med fel på dig.
1: Tydligen så är det som så att datingvärlden älskar ett nytt trendord. Vi har ju hört talas om ghosting, situationships, red flags, beige flag och allt vad det nu är. Och nu har det då tydligen kommit ett begrepp som tar plats i datingdjungeln, och det är wildflowering.
2: Ja.
1: Mm. Namnet låter väl lite gulligt kanske, men trenden bakom är då ganska rimlig enligt artikeln som jag har hittat. Det handlar om att dejta mer avslappnat och vara öppen för olika typer av möten och låta saker utvecklas i sin egen takt.
0: Mm.
1: Så det är det som wildflowering handlar om. Det behöver inte betyda att man inte vill ha en relation. Snarare så handlar det då om att släppa pressen på att varje dejt måste leda någonstans.
0: Mm. Det känns som den där datingformen att ha en tendens kanske att rinna iväg på något sätt. Att det inte finns något slut på det. Ja. När vet man liksom om man är ett par eller inte, kan jag tycka. Ja.
1: Då får man skriva en lapp. Alltså, och så får man ha rutor som man ska kryssa i. Är vi ihop? Är vi inte ihop?
2: Kan man, är det typ som man kan bara vara kompisar och sånt typ? Eller ska man ta tydlig med det?
1: Ja, fast det begriper man väl om man är, jag vet inte om man är på dejt. Men det ska i alla fall beskrivas som ett mer fritt och kravlöst sätt att dejta. Så att man ska liksom låta känslan styra mer än att själva grejen. Att man ska, ja, att varje dejt måste... Det är perfekt att leda någonstans. Jag vet inte, jag tycker det låter jätteflummigt. Och vet inte riktigt, som ni säger, hur ska man då veta? Ska vi dejta igen eller
0: ja,
1: ska vi bara
0: vi
1: hålla det lite i limbo? Jag vet inte.
0: Kan man dejta då en 15 år eller?
2: Ja, jag vet inte. Är det så som det är i amerikanska filmer? Efter varje dejt så ska man kyssas. Är det så eller? Då vet man inte det heller.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej.
1: Men wildflowering är då tydligen det nya i datingvärlden.
0: Tycker att de borde ha lite mer regler kanske.
1: Ja, du vill ha det mer uppstyrt.
0: Ja, men man vill ju veta på något sätt.

0: Vill man inte det, vad man är i relationen eller?
1: Ja, alltså ja eller nej. Alltså, ja. Typ, är det en fyra eller en nio eller en sexa? Man vill veta lite grann vad som ska hända. Liksom.
2: Ja, men jag tror det är som så att vi dejtar ju på ett annat sätt i Sverige än vad de gör i USA till exempel.
0: Jag minns ju förr när man gick på mellanstadiet, då skickade man ju lappar. Får jag chans på det? Var det ja eller nej eller kanske?
2: En ruta man kryssar i. Det är klart och tydligt.
0: Det är Guldmorgon här med Lost Frequencies. God morgon. I wanna dance by water

0: God morgon med Last Frequency senast med Are You With Me?
1: Ja, det här med rynkor, va? Det är väl lite grann som årsringar. Vi ska ju ändå vara ganska stolta. Det är tecken på erfarenhet. Ser inte ni det så?
2: Nej, jag har inte några problem med rynkor direkt. Ja. Jag har ganska mycket sådana här skrattrynkor vid ögonen och ja, lite här vid munnen och sådär.
0: Ja. Ja, nej, de kommer ju, så ja, det är inte så mycket att göra
1: åt
0: det.
1: Ja, man kan ju sätta kniven
0: nej,
1: i
0: kan
1: den,
0: man
1: men det känns lite fusket, va?
0: Du kan också skaffa sig sådana här stora läppar om man vill.
1: Mm, kan man göra också, man kan ju skära överallt. Ju.
2: Jag kan skaffa dig i stort sett vad du vill, Henrik.
1: Ja, precis. I varje fall, studier har visat att sömnbrist kan öka torrhet och öka antalet rynkor, va? Men det är inte bara sömnbristen är så här. Faktum är att hur vi sover, alltså vår sovposition, kan påverka hur huden åldras över tid.
2: Aha.
1: Till exempel så här.
0: Om man har en kudde i huvudet så att man liksom...
1: Exakt, så är det ju faktiskt. Så hur man sover, jag funderar lite grann på det jag läste. Jag sover mest på högersidan, va?
0: Ja.
1: Och då har jag,
0: så är du mer rynkig där?
1: Ja, men jag vet inte. Så det är därför man ska fotas från vänstersidan då, man ska göra detta. Och det är ju ingenting att skoja bort. Om man nu får, jag tror vissa är så rynknorgiga, va? Som köper alla krämer som finns i hela världen för att minska antalet rynkor.
0: Men jag tänker också, man blir kanske rynkig på högersidan för man sover på höger sida.
1: Ja.
0: Så måste man kompensera och försöka sova på vänster. Så
1: exakt.
0: Så rynkigt på båda.
1: Ja, och man vill inte sätta klockan mitt i natten liksom, man inte rör sig så mycket. Har ni någon speciell sida som ni sover på?
2: Du, jag vänder och vrider på båda sidor.
0: Mm. Ja, jag nu gör mig.
1: Är det så?
0: Jag vill gärna ligga på rygg, men det kan jag inte för att snarka. Jag får en armbåg i sidan.
1: Ja, men det är rätt så bra. Men du får kanske ta det för att rygg ska jag vara skonsammast nu om man inte vill ha rynkor på grund av detta ju. Men sen kan man även minska belastningen på huden då genom att ha ergonomiskt riktiga kuddar. Eller kuddar av...
0: Så kallad rynkkudde.
1: Exakt ju. Eller ett sidenörngott. Och det kan också vara lite gött när man, då, man glider. Kanske man glider av kudden, det vet man inte liksom. Men man ska ta detta beaktande om man nu är lite rynknöj, va, så får man kolla lite grann hur man ligger och vad man ligger på.
0: Ja, man får göra som när man solar ju. Man får en klocka som ringer så får man vända sig.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
5: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro och hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro och hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
6: Jens på Mylla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mylla.se.
7: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, du självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra kustens måleri.
8: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
9: För din trygghet.
8: Preventix.se.
10: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
11: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
12: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
14: Apphets. Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
15: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
14: Och du kött där?
15: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
14: Grossistpriser? Till sådana som mig?
15: Ja, säg själv på fisk- och skaldjurgrossist.se.
16: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
18: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
19: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
20: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
21: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
22: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt!
23: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
1: Vi önskar er en härlig sommar.
2: Och simma lugnt. Rika
3: personal. Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
4: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
5: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
6: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
7: Och Ellen på Malmö LBC.
6: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
7: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
8: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
9: Lördagen 27 juni när det är Svedala marknad kör vi igång vår stora sommarrea med otroliga priser. Och som vanligt är det fullsmockat med erbjudande utanför butiken. Välkomna till Jack Sport i Svedala.
10: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Taylor Swift senast med Opolite när klockan är 20 minuter över 8. Och jag vet att Jane, vår kollega, har haft lite problem med sömnen här.
1: Mm.
0: Från och till har jobbat med lite olika hjälpmedel.
1: Ja.
0: Som till exempel valsång och panflöjt.
1: Yep.
0: Vad har du med att testat?
1: Ja, det är ju regnskogsljud och ja, allt möjligt med såna här sovmasker och mög som inte funkar.
0: Du hade någon också med hörlurar inbyggda. Mm. Vad var det för någonting?
1: Ja, det var min sovmask.
0: Ja.
1: Mm.
0: Pannband med hörlurar.
1: Japp.
0: Och blåtand och så skulle du...
1: Ja, så kan man liksom då sätta på någon sån här havsbrus eller regnskogsljud eller någonting sånt och så kan man då ligga och sova
0: kiss,
1: med den.
0: Har,
1: ja, kanske. Men nej, den funkar inte jättebra heller, nej.
0: Är det inte något som har funkat?
1: Nej.
0: Du, jag tänker lite grann på maten där. Vad äter du innan du går och lägger dig? Det kan vara boven i dramat kanske.
1: Ja, fast jag äter inte...
0: Äter du snask?
1: Nej.
0: Innan du går och lägger dig?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men jag har koll på att man ska äta, alltså det ska gå ett par timmar innan man ska lägga sig för att det ska hinnas och smältas och man ska inte ligga där och ha ont i magen.
0: Så att du tänker på det i alla fall?
1: Ja.
2: Jag brukar när jag sover middag på dagen, va, så äter jag alltid innan, för då vet jag liksom att då ska de röda blodkropparna ner i magen och jobba där borta, så får man mindre syre till hjärnan och så är det lättare att sova. Men man ska inte göra det på kvällen, för då blir man en tjockis, va. Då äter man precis innan man går och lägger sig, så är det inte bra. Då får man välja om man vill ha tjockis eller om man vill sova, tycker jag då.
0: Men du läser jag tydligen att banan är det man ska äta.
1: Jaha.
0: Det är tydligen jättebra, ja.
1: Mm-hmm.
0: Har du testat det?
1: Nej, det har jag inte testat. Jag skriver upp det med en gånes gång.
0: Och det här också, nu vet jag inte om det är så för dig, men om man går och lägger sig så kan man vakna upp och är hungrig.
2: Ja.
0: Och då är det lätt att gå upp och käka en nattmacka.
2: Mm.
0: Och den kanske inte alltid är så nyttig.
1: Nej, det är det inte.
0: Då är det bättre att kanske ta en banan innan du ska gå och lägga dig istället för någon kvällsmacka. Eller sånt.
1: Ja. Nej, jag skriver upp det här. Måste jag ut till affären idag och köpa bananer då?
0: Banan ger tydligen kroppen rätt förutsättningar för att komma ner i varv efter en lång dag då.
2: Ja, hur långt innan typ är det?
0: Ja, om du äter innan du går och lägger dig, det gör man kanske inte. Man gör ju inte det direkt innan man borstar tänderna, men om man tar någon kvällsfika kanske så kan man tänka på det, att man kan köra lite banan. Och vill man göra ännu mer mätande så kan man kombinera det med lite yoghurt, lite nötter och sånt där.
1: Mm. Kan jag kör på bananen.
0: Du får testa det.
1: Yep. Baby, I'm

0: 4 minuter halv 9. Det här är Guldmorgon. Och senast fick du Maroon 5 med Animals.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6:an Helsingborg i trafikplats Helsingborg södra i riktning in mot Helsingborg, så är det en personbil som har fått haveri. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med en one hit wonder senast. Du fick Chesney Hawkes med The One and Only.
1: Vi ska prata lite trender vad det gäller parfym nu. Har ni hört talas om scent stacking?
2: Nej.
1: Nej. Det här är då tydligen ett sätt att bygga sin doft i flera lager. Och nu kommer vi till sådana saker som jag inte begriper mig på och som jag kan tycka tanten i mig säger att ja, men det blir ju mycket dofter. Men det här är alltså populärt, speciellt då hos generation Z och generation A. Och Z är då de som är födda mellan 95 och 2012. Och generation A är de som är födda mellan 2010 till mitten av 2020-talet. Det här är då tydligen det som gäller. Och det handlar om att man då med hjälp av body mist, lotion, parfym, body butter och hårmist ska då skapa en unik och personlig doftprofil. Och det här går jag igång och tänker bara att gissas för många dofter som ska blandas. Man har då ett baslager med lotion eller body butter som då ska ge värme och långvarighet till doften. Och sen så ska man då ha ett mellanskikt tydligen med body mist som då sätter tonen. Och sen ska man fortsätta med topplager då parfym ger karaktär. Och sen sista steget, ytterligare ett steg tänkte jag. Ja, det ska då vara hårmist eller shimmer spray eller någon olja och sådär. Vi pratar alltså 4-7 produkter i olika format som då ska byggas en doftgarderob. Och ofta i artikeln så står det att man har fler produkter hemma. Och att man då bara till den här stashen ska variera sig så att det kan bli olika varje dag.
0: Man får bygga ut nu och köra en extra garderob.
1: Men alltså halledå, jag har inte ens så många.
0: Nej, mycket smörjor man ska ha till det.
2: På min tid när jag var ung när jag hade transfotboll, då tog man en sån tvål, man vet en sån handtvål. Mm. Det är sån som alla i familjen. Nej, som alla i familjen använder, alltså en hård tvål. Ja. Tog man med till fotboll, man hade en sån plastask.
1: Ja.
2: Och sen så drog man den i armhålan när man duschade sen. Och sen så gick man hem och låg tillbaka den i handfatet sen ju. Och alla luktade då, om det nu var tosilog eller vad fan det nu var man luktade. Då hade man en doft och det räckte ju.
0: Ja, jag vet, alltså, man vet ju att folk döljer ju dofter med hjälp av parfym och annat ju.
2: Mm.
0: Men här på något sätt så ska det ju, hur vet man att man har fått rätt kombination?
1: Nej, det kan man ju inte veta. Och det är det jag menar. Du har ju några parfymer och lotions hemma, men hur vet du att de gifter sig så att det blir en bra och mysig doft tillsammans? Det är ju jättesvårt.
2: Ja, men det blir ungefär som att blanda grog. Du vet att du inte blandar gin och Coca-Cola till exempel. Det får man lära sig.
0: Man får smaka sig fram.
2: Ja, exakt.
0: Och i detta fallet då dofta sig fram. Här är Aluk hos Gullmorgon med Hemina och klockan är 3:08. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Där är Guldmorgon och senast i musiken så var det ju Minigäs. Du hade Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Gallmark med När vi gräver guld i USA.
1: Nej, detta är den bästa VM-låten nu i år då.
0: Många som röstar på Brandsta City Släckers.
1: Ja.
0: All in för Sverige.
2: Ja. Yep.
1: Faktiskt, men de har ju liksom gjort det. Och folk gnäller ju på Stenström, Thomas Stenström som har gjort den officiella VM-låten, att han har ju uppträtt eller spelat in den tidigare och ändrat lite grann. Men det har ju faktiskt Brandsta City Släckers också gjort.
2: Ja,
1: och även då Gaysar får man väl säga att man har då gjort en halvfärdig låt, va? Är det inte så?
2: Jo, men det är ju bra ös i All In för Sverige.
1: Ja, visst
0: är det. Du är bra för den, ja.
2: Ja, jag tycker om den.
1: Ja, men det är jag också.
0: Om man ska kunna sjunga med i de låtarna, det ska vara lite...
1: Ja,
0: lite så.
1: Och det var som någon skrev att... Stenströms låt kan man använda när man har förlorat. Det är lite mer sorglig liksom. Men jag tycker vi borde förtydliga detta här som du berättade för mig igår igen. Om när Sveriges nästa match är.
0: Du har inte koll på det?
1: Nej, alltså, jag trodde det var fredag natt klockan ett. Så jag tänkte jag hade planerat in detta här och efter man har jobbat bara glida rakt in. Men det är alltså torsdag natt.
2: Ja.
1: Det är ju fredag 01.00. Så det är, jag har ju fått det helt fel i för mig liksom. Så det gäller att vara beredd där ju.
0: Så man kommer att vara lite tött på fredag morgon.
1: Ja, kan ju vara så det är liksom en skyldighet man har att ställa upp för Sverige. Även om inte de på planen säger att jag sitter där och glor. Liksom,
0: Innan Holland-matchen så kändes ju allting så hoppfullt.
1: Ja.
0: Och sen blev det ju, fick vi ju stryk.
1: Ja.
0: Vet inte riktigt hur det känns inför Japan-matchen. Vad säger ni?
1: Ja, jag tror den stora snackisen är just så här. Liksom, att få Elanga kom in och gjorde mål och gjorde ett enastående inhopp. Bergvall har varit bra båda inhoppen han har gjort. Också.
0: Mm.
1: Så nu funderar man lite grann på, ska de börja från start eller inte? Det är lite spännande. Men dagens snackis är här nu, det är att Ronaldo blir intervjuad efter matchen igår. Han gjorde ju två baljor.
2: Ja.
1: Och det har ju flera år varit en snackis om vem som är bäst av Messi och Ronaldo. Igår på pressträffen efteråt så fick han frågan om Messi. Han tvärvägar och svarar på frågan om Messi och bara gick vidare.
2: Ja, och då hade han liksom bara vänt bort huvudet och sagt nästa fråga. Och då var det en annan reporter som bad om att få fråga. Så sa han, det beror på vad du frågar.
1: Ja, just det. Ja. Han är nog lite, jag tror han börjar känna lite grann Messi på väg förbi. Va? Liksom, de har ju fightat som vem som är det bästa än alla tider.
0: Mm.
1: Och Messi, han lever lite steget före nu var och snackisen innan matchen med Portugal igår. Det var ju om han skulle starta eller inte. Men
0: nu är väl Ronaldo på gång i alla fall?
1: Ja, det är,
2: ja,
1: han.
2: Det är han ju. Ja. Han är ju den första spelaren någonsin att göra mål i sex fotbolls-VM.
0: Ja. Lite varm i kläderna helt enkelt.
2: Han måste också värma upp.
0: Så är det. Här är Milo med IO Technology och Skullmorgon. God morgon. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move

0: Technology.
1: Det är onsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast var det Milo med Eye of Technology.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: E6an, trafikplats Helsingborg södra. I trafikplatsen riktning in mot Helsingborg så är det en personbil med haveri. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
2: Carglass repair, Carglass replace.
4: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea Familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea Familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
5: Veckans Power Deal hos Svedol. Loctite. Stark lim, säker tätning, byggt för tuffa jobb. Loctite 3090 är ett snabbhärdande tvåkomponentslim för krävande montering. Och Loctite 577 tätar metallrör och gängade kopplingar utan läckage eller rip. Så den här veckan, välj Loctite hos Svedol.
6: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
7: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
8: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
7: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.

0: AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Och nu en låt jag trodde vi var färdiga med. Bankomatlåten Euro Remix.

0: blir man allt sugen på att packa väskan, va? Kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: God morgon, med musik senast ifrån Teddy Swims, Mr. Know-it-all och Per-Ola står mumsam banan. Det är klart att bananer är bra, va?
1: Du berättade tidigare morse att det är precis innan man ska sova. Så att jag ska sova middag här nu vid 12-tiden, va? Ja, ja. Elva, så att,
0: det här är nästan din kvällsbanan.
1: Jag tar två tuggor nu. Jag känner redan att det börjar bli tungt i ögonlocken.
0: Men tror ni inte att bananer har funnits i mångas gymväskor och träningsväskor genom åren?
2: Jo då.
0: Det är ju en perfekt frukt att ta med sig om man ska åka iväg och göra någonting.
2: Samtidigt, det är ju också bra när de ska till skolan till exempel ha frukt med sig.
1: Precis. Ja, det är världens mest praktiska frukt kan man säga. Du slipper skölja den för du ska inte äta skalet, det är inte så gott. Och sen så bara du ska, inget krydd alls, utan bara, har du en apelsin som då är godare. Så tänker jag skala en apelsin, då får man ju duscha efteråt ju. För det är lite kladdigt.
0: Det sprutar av allt.
1: Ja, exakt, visst gör detta.
0: Men sen är det lite med banan i för sig att man ska inte lägga tunga saker på den. För den kan ju bli lite sunkig.
2: Ja, den blir lätt mjuk och brun.
0: Men då har du inte du något problem.
1: Jo, jag har hittat bananer i min väska som har legat lite för länge. Och när det börjar komma massa flugor runt omkring, då får man bara titta lite extra.

0: tredje och sista omgången där Sverige möter Japan på fredag. När gruppspelet är klart sen så är det de två bästa i varje grupp som tar sig vidare till 16-delsfinal plus de åtta bästa treorna. I VM igår kväll spelade England Ghana 0-0. England och Ghana har nu 4 poäng efter 2 matcher. England leder gruppen på bättre målskillnad. Och England möter Panama i den avslutande gruppspelsmatchen. Ghana möter Kroatien och det är ett Kroatien som vann i natt över Panama med 1-0. Och Portugal, de körde över Uzbekistan igår kväll och vann med 5-0. Ronaldo blev tvåmålsskytt och 41-åringen är nu den första spelaren att göra mål i 6 olika VM-turneringar. I samma grupp vann Colombia över Kongo-Kinshasa med 1-0. I damallsvenskan ikväll där ska det matchas. FC Rosengård som ligger näst sist ska spela hemma mot Djurgården. Start klockan 18 och en timme senare. Tabellottan Vittsjö gästar Norrköping.
1: Tacka Martin på sporten. Det är onsdag. Du lyssnar på Guldmorgon.
2: Jag heter Jane Tilly.
1: Henrik Wiberg här.
3: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
1: God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Det är julmorgon med musikscenen Stefan Sixpence on the Richer med Kiss Me. Det är sommar och någonting som hör sommaren till, det är grillosen som sprider sig över bostadsområdena.
1: Ja, underbart.
0: Grillas det mycket i Svedala nu?
2: Jag har inte känt den doften så mycket faktiskt, men på campingen är det desto mer, kan jag säga.
0: Vad är det som grillas på campingen då?
2: Ja, men det är oftast är det bara så en snabbgrillare. Har man då elgrill och sånt som man får igång ganska snabbt, så är det ju någon korv man grillar så ju. Sen så har vi då en restaurang där och vi har Murica, det vet ni vad det är, va?
1: Mm, det är en sån stor typ wok som man har utomhus.
2: Exakt, och det är rätt gött. Där har vi både liksom en konkav och då en platt, beroende på vad som ska Muricas, va?
0: Ni har grejerna här.
2: Exakt, jo.
1: Snacka om att det går bra nu.
0: Sandbergshusvagnen.
2: Ja visst, men det är fördelar och nackdelar med olika sorters grill. Elgrillen går fort, korv, smack, och sen så är det kolgrill, blir lite godare, va?
0: Vad grillar du helst?
2: Grishals, som man sa på 70-talet.
0: Är det karé eller?
2: Ja, ja, exakt. Det är gött.
0: Gäller att veta vad de heter, de här olika delarna.
2: Ja.
0: Till, har du någon favorit?
1: Du, jag kan säga att jag grillade ju i, eller inte jag, men jag blev bjuden på grillat igår.
0: Mm.
1: Alltså, det var så gott. Och då var det ju en sån här stor bamsegasolgrill med olika lager som man kunde... Nu är det köttet färdiggrillat, men det ska ändå ligga på lite svag värme. Mm. Då lägger vi det där. Väldigt avancerat.
0: Det låter som någon som vet vad han gjorde eller hände.
1: Du, jag kan säga att min bror... Ja. Han är nog den som jag har ätit grillat av som är det bästa.
0: Ja.
1: Och det var då, jag tror det var fläskytterfilé och kyckling och korv.
0: Jobbar han då med termometer?
1: Det gör han, och han är väldigt duktig på att i omgångar glasera och lägga på marinad.
0: Det tror jag man ska börja jobba med mer, just termometer, kött och, och kyckling och sånt.
1: Ja, det är ju väldigt smidigt, för då vet du när det är klart.
0: Ja, exakt. Vi har faktiskt inte plockat ut vår grill ännu.
1: Förlåt?
0: Nej, det har inte blivit så.
1: Det får bli till helgen.
2: Min dotter frågar mig liksom, varför är det bara männen som grillar? Och då sa jag, fråga mamma. Jag vet inte.
0: Jag vet inte heller varför. Det är ofta så ju.
2: Ja,
1: jag vet inte. Hemma hos mig så är det jag som grillar, för det är ingen man.
0: Men ofta när man står och grillar också så samlas ju gubbarna runt grillen.
2: Exakt.
0: Och så ska gärna lägga sig i också hur det grillas.
2: Ja. Och så tjejerna där inne och fixar lite grann. Men det är, man får lite egen tid. Killarna behöver lite egen tid och tjejerna behöver lite egen tid.
0: Ja, det är mysigt.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg, och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
5: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund. En värld av möbler och inredning.
7: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
8: Vi på Södra Kustens Måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens Måleri.
9: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
12: Jens på Mylla här. Du, vi är ju i Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mylla.se.
13: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
14: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
15: Sommarvärme ute, skön kyla inne.
4: Boka AC-service till din bil hos Vulko Eslöv och njut av bilresan.
5: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
15: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
16: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
17: Mamma!
18: Ja, vad vill du?
17: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
18: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
17: Jag försökte spela ner den och det blev översvämning i toan.
19: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
20: Mer info på avloppsjouren.se.
21: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
22: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
23: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in!
24: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
25: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
26: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
27: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
28: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där guldmorgon med musik senast ifrån Selena Gomez med Lavan. Och den här veckan får vi ändå säga att det har gissats på väldigt kända kändisar i vår tävling Gissa kändisar.
1: Ja, hyfsat kända får jag väl ändå säga. Måns Möller är väl jättekänd. Mm. David Lindgren, han blev ju känd. Han fick den tuppen i halsen när han skulle sjunga O helga natt på Bingolottos uppesittarkväll.
2: Ja, fast han var nog lite känd innan dess.
1: Ja,
0: men han har ju tävlat i Mellon två, tre gånger tror jag.
2: Ja, ramledare.
1: Men han är väl ändå mest känd för den tuppen nu va? Det är lite synd om David Lindgren. Tycker jag där va, för han är en höjvens grabb och han sjunger bra. Han hade otur.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Nej, jag tror mest de tänker på att han är en duktig artist och dansare.
1: Var det en god,
0: sen om man vill tänka på att han hade en tupp i halsen får man tänka på det.
1: Ja. Han vill inte att man ska tänka på det i alla fall.
0: Jag tror att han har ganska mycket distans till det.
1: Ja, Dante Sia var då så ju.
0: Ja, det är ingen av dem som är det rätta svaret i vår tävling Gissa kändisen. Handlar ju fortfarande om den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Och ny chans har du imorgon. Om har vi då prispotten igen?
2: 2400.

0: Good morning med Henrik Jane och Parola. Senaste musiken var det Victor Lexell med Väntat. Och det är ju politikervecka, Almedalen på Gotland. Har ni varit där någon gång när det varit politikervecka?
1: Nej. Ja, men det är nog rätt god stämning tycker jag liksom. Det är lite grann som en sommaraken i Sverige där, kanske. Man går där och dunkar lite rygg. Och,
0: tror ni det är mycket fest på kvällarna?
2: Ja,
0: lite dunka-dunka.
2: Det tror jag inte.
1: Ja, men det är,
0: något litet bör det väl
1: vara. Tror jag nog.
2: Jag tror det är mer mingel.
0: Ja. Lite stelt kanske?
2: Nej, behöver inte vara stelt, men de liksom, ja, minglar runt där lite.
1: Jag är så nyfiken hur det är till exempel när de då har ganska hetska politikerdebatter kanske då på SVT. Va? Sen efteråt, är de kompisar då eller hur gör de? Springer de och surar på varandra? Om Åkesson skulle möta Magdalena Andersson till exempel i korridoren, stannar de då eller så de bara hej? Och jag går vidare.
0: Eller stannar de upp och frågar dem med familjen till exempel.
1: Exakt ju. Alltså det är lite kanske för, jag tänker på fotbollsspelare. De är under matchen så är de ju bittra antagonister. Men sen efteråt är de ganska trevliga om att snacka och sånt ju. Så att, jag vet inte.
0: Ja, ikväll i alla fall så är det då Jimmy Åkesson och Elisabeth Thand Ringqvist som står på Almedalen sen. I övrigt, det är 24 juni. Vi har även temadagar då, Tilly.
2: Ja, det är ju alla feers dag idag och tygmärkets dag.
0: Är det många som har kvar sina gamla tygmärken? Jag tänker på hårdrockstiden när man kanske hade Kiss eller Iron Maiden på jeansjackan.
2: Alltså jag hade inget tygmärke på min jeansjacka. Jag var ju dessutom syntare så att...
0: Du hade Depeche Mode eller Erasure?
2: Nej, jag hade inget så. Men jag har varit med om många gånger att jag har fått på tygmärke på mina byxor när jag var barn. Och sen har jag två söner. Och där är det många knän som har skrapat loss. Och då har man fått klistra på eller sy på en sån här fotboll eller vad det nu har varit.
0: Ja. Sen då också feornas dag, så det va? Och då tänker man ju på tandfen till exempel. Har vi mer för feor?
2: Ja, men jag
0: Tingling.
2: Tänker, ja, Tingling.
1: Det är min favoritfej.
2: Ja, och sen har vi ju Dorabella från Trolltider.
0: Just det.
2: I julkalendern där. Det var ju Siv Malmqvist som spelade henne. Ja. Och sen är det ju den goda fej i Askungen också ju.
0: Finns några stycken ändå håller reda på. Grattis säger vi till alla feor idag då på feornas dag. Och jobbar du som fe så stort grattis.

0: Det var Nile Horan och Anne-Marie och Skullman med Everywhere.
1: Happy City Index 2026. Vad kan detta handla om, tror ni?
2: Där man är lyckligast kanske.
1: Ja, precis.
0: Vilka städer, va?
1: Yes, Happy City Index. Och där jämför man ju en massa olika saker i just detta här. Det betyder på, det är 64 indikatorer fördelade på 6 områden. Invånare, styre, miljö, ekonomi, hälsa, rörlighet. Det kan handla om tillgång till utbildning, valdeltagande, miljöfaktorer och kollektivtrafik. Och massa olika saker. Där har man utsett världens lyckligaste stad nu 2026. Och det faktum är på topp 10 är där faktiskt 2 svenska städer med också. Mm-hmm. Och det är lite spännande. Och då tror man det är ju säkert Stockholm.
2: Nej, det är det inte.
1: Inte
0: nej,
1: alls.
0: Det är Ystad.
1: Ystad inte med. Nej. Men faktiskt Malmö är med på 8:e plats. Och Uppsala på 4:e. Ja. Och den lyckligaste staden i hela världen, det är alltså Köpenhamn. Och det kan jag förstå, ja, för jag är glad när jag är i Köpenhamn. Mm. Men det kan bero på att man dricker massa goda saker där också. Så jag blir glad i Köpenhamn också.
0: Det är hygge.
1: Visst är det så här liksom. Och Helsingfors, Genève, Uppsala då, Tokyo, Trondheim, Bern, Malmö, München och Århus. Så vill man åka någonstans och vara glad, så kan man åka till någon av de städerna.

0: Say love. Det är Gullmorgon med James T.W. senast med Say Love. Vi tackar för idag, är tillbaka imorgon. Då är det torsdag och imorgon får vi besök i studion.
1: Ja, det får vi. Det är Mackan som kommer och bjuder på något gott.
2: Han ska grilla ju.
0: Yeah. Yes, kock Marcus kommer hit. Ska han tända grillen och ta
2: du,
0: med sig?
2: Jag vet inte om han tar med sig grill och grillar eller om det är att det är färdiggrillat. Men grillning kommer att handla om.
0: Då undrar man lite grann vad det är som är hett just sommaren 2026.
2: Kul.
0: Det går lite trender där. Jag tror det var det ju Plyma.
1: Ja, precis.
0: För några år sedan ju.
1: Du trodde flintastekan var ute, men det är den inte.
0: Är det inte det?
1: Nej, det tror jag inte. För
0: jag kommer att... tillbaka igen.
1: Nej, men jag har sett det på campingen. Kan bero på att det kanske är bra priser, det vet jag inte.
0: Men grillat i alla fall handlar det om imorgon när kock Marcus besöker programmet. Och så har du chansen att vinna 2400 kronor i vår tävling Issa kändisen. Ha nu en fortsatt fin onsdag, så hörs vi imorgon. Hej, hej.
2: Hej, hej.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
5: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
6: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: Professionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja, det är väl någon anka av något slag.
1: Mm-hmm.
3: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
5: Det var ingen stor lunch.
6: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
5: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
6: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
7: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
8: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
7: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
8: Ja, men precis.
9: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
10: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen säger att det ska bli varierad molnighet och solsken under dagen. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 26 grader som högst.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger järnet.
2: Många faktorer avgör vilka barnen som slår igenom i Sverige. Ofta går trender i vågor där äldre favoriter som Astrid, Elsa och Nils får ett plötsligt uppsving. Men ibland så skapas helt nya trender när föräldrar omedvetet påverkas av namn som syns mycket i media.

0: kallaste den för vandalism, säger artisten och skrattar. I intervjun så hånas hon även för sitt uttalande av Wikipedia som låter mer som ett enkel V. Hej, jag är svensk, svarar Sara Larsson på den kommentaren. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
1: Henrik Driver heter jag som tackar igen till er för nöjesnyheterna och drar igång förmiddagspasset denna onsdag med musik närmast ifrån Baltimore och Alex Warren.

0: Guldkanalen och senast fick du låten som ju handlar om den där exakta stunden då han träffade sin fru och hur den känslan snabbt förvandlades till en nästan besatt svindlande verklighetsflykt, eller som han själv sjunger, A Fever Dream. Du fick ju Alex Warren senast i Guldkanalen, och så inledde vi ju innan dess med 80-tal från Baltimore med Tarzan Boy. Strax Brandsta City Släckers VM-låt All In för Sverige, och så blev det klassiker från Genesis, Jesus He Knows Me.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
3: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens Måleri.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund. En värld av möbler och inredning.
7: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
8: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramar.
9: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
8: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
9: Va?
8: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
9: Va?
10: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsgården.se.
12: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara 1 meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
15: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
16: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
17: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarredstation.se.
18: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. 1-2 juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
19: Hallå Anders.
20: Hallå Johan.
19: Nu är det sommar och varmt igen.
20: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
19: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
21: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
22: Lördagen 27 juni när det är Svedala marknad kör vi igång vår stora sommarrea med otroliga priser. Och som vanligt är det fullsmockat med erbjudande utanför butiken. Välkomna till Jaktsport i Svedala.
23: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
0: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
2: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
24: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

hade ju en jättehit i slutet av 70-talet med discoklassikern Relight My Fire. Låten du hörde kom ju 5 år senare och blev också en stor hit. Det var ju Dan Hartman i Guldkanalen med I Can Dream About You. Och så var det ju skånskt innan dess. Per Ikles och Anna Hartman.

Guldkanalen med Charlie Puth senast, Left and Right. Och så fick du ny musik innan dess. Det var Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Nu är gruppen som jag har tävlat i den svenska Mellon åtskilda gånger. Hela 5 gånger. Och 2009 så ställde de upp med den här låten. High Alcazar med Stay the Night. I can feel

0: I Guldkanalen nu har även bolaget gjort en VM-låt. Du hörde Det ligger något i luften. Och så var det innan dess Alcazar med Stay the Night. Strax musik ifrån Keith Urban tillsammans med Michael McDonald. Du hör nya We Go Back. Och så blir det 02 direkt efter reklamen med Brusade År.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
3: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilot. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop på coop.se. Glad sommar!
6: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
2: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
3: IKEA presenterar ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
5: Samla med Samla.
6: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Välkommen till onsdag förmiddagen i Guldkanalen. Senast var det 02 med ett brusade ord. Nu Keith Urban tillsammans med Michael McDonald från Doobie Brothers. Här är nya We Go Back.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen säger att det ska bli varierad molnighet och solsken under dagen. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 26 grader som högst.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I fotbolls-VM så har nu alla lag spelat den andra omgången och för Sveriges del så är man kvar som bästa grupptrea inför tredje och sista omgången där Sverige möter Japan på fredag. När gruppspelet är klart sen så är det de två bästa i varje grupp som tar sig vidare till 16-delsfinal plus de åtta bästa treorna. I VM igår kväll spelade England Ghana 0-0. England och Ghana har nu 4 poäng efter 2 matcher. England leder gruppen på bättre målskillnad. Och England möter Panama i den avslutande gruppspelsmatchen. Ghana möter Kroatien och det är ett Kroatien som vann i natt över Panama med 1-0. Och Portugal, de körde över Uzbekistan igår kväll och vann med 5-0. Ronaldo blev tvåmålsskytt och 41-åringen är nu den första spelaren att göra mål i 6 olika VM-turneringar. I samma grupp vann Colombia över Kongo-Kinshasa med 1-0. I damallsvenskan ikväll där ska det matchas. FC Rosengård som ligger näst sist ska spela hemma mot Djurgården. Start klockan 18 och en timme senare tabellottan Vittsjö gästar Norrköping.
3: Jag tackar Martin för sporten och fortsätter förmiddagen här i Guldkanalen med mer skön musik. Henrik heter jag, inleder den här timmen med Mondo, Bruno Mars och Tame Impala.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Tame Impala med Dracula. Och det är officiellt bekräftat att det just nu jobbas på en tredje Top Gun-film där då Tom Cruise kommer att återvända i huvudrollen som piloten Maverick. Nu är det väl inte satt något premiärdatum ännu. Tänkte spela låten för dig som ju var med i första Top Gun-filmen. Du har Kenny Loggins om en liten stund med Danger Zone. Och så blir det musik från Natasha Bellingfield, Unwritten.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
5: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
6: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
7: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens Måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
8: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
11: Jag kan, fröken, jag kan.
10: Ja, Pelle?
11: Vällingeblomman såklart.
12: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
15: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
16: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
17: Helvete! Skulle ju bara skruva om.
16: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
18: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
19: Mer info på avloppsjouren.se.
20: Varda. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
21: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
22: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
23: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
24: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
25: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
26: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
27: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i Ljumme.
28: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
27: Välkommen in till Eilon Hörby.
29: Rika personal.
30: Vi önskar er en härlig sommar.
31: Och simma lugnt.
29: Rika personal.
0: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
2: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
3: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Natasha Bedingfield med Unwritten, och så var det musiken dess ifrån Top Gun. Du hade Kenny Loggins med Danger Zone. Förra sommaren så levererade ju Tjuvjakt tillsammans med Fanny Yvonne sommarens stora hit, Tusen spänn. Nu är ju Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt tillbaka med ny musik. Då stammis om en liten stund. Men först Beyoncé, här i Texas Hold'em.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Det är en riktigt solig och fin onsdag förmiddag. Senast i musikblandningen här i Guldkanalen så fick du Katy Perry med Roar. Och så var det Miles Smith och Niall Horan innan dess i Drive Safe.

0: I Guldkanalen med ny musik senast. Du hörde Moonlight med Alabama 10. Och så var det ju lite Katy Perry innan dess med Roar. Strax en 90-talare, då Ace of Base med Design. Och så blev det Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant i Superlim och Silvertape.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
3: Det var ingen stor lunch.
4: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
3: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
4: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
5: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
6: När du lyssnar på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Carmony Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
7: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
8: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
9: Mamma, vad är en apptanka?
10: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
12: Hello, Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called festingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
13: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
14: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
15: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri blå bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
14: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
16: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med Ace of Base senast med Design. Strax får du nöjesnyheter med Jane Tilly. Du ska också få en 80-talare från Madness. Men först tjejen som ju snart ska gifta sig, det är väl någon gång nu i sommar. Här är Taylor Swift i Guldkanalen med The Faith of Ophelia.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen säger att det ska bli varierad molnighet och solsken under dagen. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 26 grader som högst.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Många faktorer avgör vilka barnen som slår igenom i Sverige. Ofta går trender i vågor där äldre favoriter som Astrid, Elsa och Nils får ett plötsligt uppsving. Men ibland så skapas helt nya trender när föräldrar omedvetet påverkas av namn som syns mycket i media. Ett tydligt exempel på detta är det numera etablerade namnet Julian. När prins Carl Philip och prinsessan Sofia välkomnade sin yngsta son 2021 så döttes han till Julian. Och samma år så nådde namnet sin hittills högsta topp bland nyfödda pojkar i Sverige, detta enligt Skatteverket. På YouTube-profilen Amelia Dimoldenbergs kanal så berättar Sara Larsson att någon hela tiden ändrade bilden på artistens Wikipedia-sida. Den ändras inte längre för nu, den låst, säger Sara Larsson. Hon berättar att hon först fick ändra tillbaka bilden själv, men nu har hon fått hjälp av Wikipedia. De låste den för vandalism, säger artisten och skrattar. I intervjun så hånas hon även för sitt uttalande av Wikipedia som låter mer som ett enkel V. Hej, jag är svensk, svarar Sara Larsson på den kommentaren. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack igen för nöjesnyheterna. Nu drar vi igång lunchen här i Guldkanalen med musik närmast ifrån Madness och Harry Styles.

0: Tidigt som morgon, då hör du vårt morgonprogram Guldmorgon igen. Och imorgon med besök i studion av kock Marcus ifrån Staffanstorps gästis som kommer imorgon hit och tipsar om grillat. Missa inte det. Nu fortsätter vi luncherna i Guldkanalen med en 90-tals favorit om en liten stund. En låt som spelades väldigt mycket på dansgolven runt om i Europa på 90-talet. Du har Catch a Beat med Mr. Rain och så blir det musik ifrån John Newman lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
3: Men vi har ju ingen.
4: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
5: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens Måleri.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
8: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
9: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
10: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
13: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
14: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
15: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
16: Ja, det blir 1269.
17: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
18: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
17: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
19: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
20: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
19: Och du köttar.
20: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
19: Grossistpriser? Till sådana som mig?
20: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
21: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
22: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
23: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
24: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
0: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Och vill ha hjälp, gå in på advisor-partner.se.
1: Lördag 27 juni när det är Svedala marknad kör vi igång vår stora sommare med otroliga priser. Och som vanligt är det fullsmockat med erbjudande utanför butiken. Välkomna till Jaktsport i Svedala.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
16: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
25: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in!
26: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
27: Och Ellen på Malmö LBC.
26: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
27: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
28: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
29: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Sedan fick du John Newman med Love Me Again. Och sedan dess var det lite tysk eurodisco. Det var ju Catch a Beat med låten som var deras största hit. Det var ju en jättehit 1993 som toppade listorna i hela 13 länder. Nu fick ju Catch a Beat med Mr. Vain. Nu Ella Langley. Just when I-

välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senaste musikblandningen så fick du Somber med Homewrecker. Nu är en av världens mest kända fredslåtar. Låten komponerade han ju hemma i sovrummet på en vit flygel. Och låten har ju tolkats av artister som till exempel Neil Young, Madonna, Elton John och Stevie Wonder. Här är Chris Claffords version av Elton Johns härliga klassiker från 1971. Här är Imagine.

slog igenom i Idol redan som 16-åring. Du fick Tove Styrke i Guldkanalen med Start Walking. Nu ska vi långt tillbaka i tiden till 1975.

0: Han är ju inte musiker överhuvudtaget utan har ju skapat då låten du hörde med hjälp av AI. Men det är ju en riktig feel good låt. Du fick Saxboy Billy guldkanalen med The Puerto Rico Song. Henrik Karp som alla strax bjuder på Dermot Kennedy och Hoffmeister i musikblandningen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
3: Ut i vårt grannskap är vinner.
4: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
5: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
6: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden från Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på loungeset och upp till 40% på parasoll. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: Mamma, vad är en apptanka?
1: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
2: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
3: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
4: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop på coop.se. Glad sommar!
5: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Well,

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Hur ska vädret bli imorgon? Ja, det ska bli soligt och varmt. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 26 grader på termometern imorgon.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det ska matchas i damallsvenskan ikväll. I Malmö så tar FC Rosengård emot Djurgården och det är två lag som inte fått att funka ordentligt hittills efter 10 omgångar. Rosengård ligger näst sist i tabellen med sina 6 poäng. Djurgården bara en placering och 2 poäng före. Matchen ikväll på Malmö IP har start klockan 6 och en timme senare då spelar tabellottan Vittsjö borta mot 11:an Norrköping. De andra två Skånelagen i damallsvenskan, MFF och Kristianstad, de spelar närmast på lördag när lagen möts i Malmö. MFF är tabelltrea, 9 poäng bakom ledarna Hammarby och 2:an Häcken. Kristianstad är 6:a i tabellen, 3 poäng bakom MFF. I fotbolls-VM så har nu alla lag spelat färdigt den andra omgången och Sverige är kvar som bästa grupptrea inför sista omgången. När gruppspelet är klart så är det de två bästa i varje grupp som tar sig vidare till 16-delsfinal plus de 8 bästa treorna. Sverige möter Japan på fredag i den sista gruppmatchen. I VM ikväll när tredje och sista omgången inleds då är det Bosnien-Herzegovina mot Qatar och Schweiz möter Kanada. De matcherna har start klockan 21.
3: Det är en härlig eftermiddag med sol utanför studiefönstret. Henrik Wiberg heter jag som fixar musiken. Inleder den här timmen med Cool and the Gang och Ben

0: Det var Sia Guldkanalen med Unstoppable. Måns Möller, David Lindgren och Dante Sia. Där har du de kändisarna. Det gissas på en så länge den här veckan i Guldmåns tävling i Gissa kändisen. Ny chans har du på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Den killen i morgon torsdag vid 7:30 hos Guldmån. Och i morgon bitti så har vi ju 2400 kronor i presentkort som kan bli dina.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax från både Red Hot Chili Peppers och Orup.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Vi på Södra Kustens Måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens Måleri.
4: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
5: Hallå Anders.
6: Hallå Johan.
5: Nu är det sommar och varmt igen.
6: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
5: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
7: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
8: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
9: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
8: Preventix. Kunskap som räddar liv.
10: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
11: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.
12: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
15: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
16: Jag kan, fröken, jag kan.
15: Ja, Pelle?
16: Vällingeblomman såklart.
17: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
18: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
19: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
11: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
7: Vi önskar er en härlig sommar.
2: Och simma lugnt.
3: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterhjul på dina däck. Kom till Vulko Eslöv.
4: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
15: Lördag 27 juni när det är Svedala marknad kör vi igång vår stora sommarrea med otroliga priser. Och som vanligt är det fullsmockat med erbjudande utanför butiken. Välkomna till Jack Sport i Svedala.
1: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
20: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
21: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
22: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

tidiga sommar så ger han sig ut på turné och imorgon så har han ju turnépremiär i Skåne i Tyringe när det är dags för Tour for Life. Han kommer ju även ner till Skåne lite senare här till Bjärred och Bjärred station den 25 juli. Det fick Orup i Guldkanalen med Stockholm. Nu är gruppen som också kommer till Skåne snart till Sommar och Svedala. Här är Bolaget tillsammans med Dante i Fel på dig.

God eftermiddag, Henrik Wiberg heter jag, som håller dig sällskap ifrån ett soligt och helt underbart Staffanstorp. Senast i musiken så var det Train med Drive By, och så fick du Alicia Keys innan dess med Girl on Fire. Nu musik ifrån Keith Urban och Cara Underwood. Här är The Fall.

0: Han är ju även skådis. Du kanske sett honom som Elliot i den populära HBO-serien Euphoria. Fick Dominic Fike i Guldkanalen med Baby Doll. Henrik Wiberg heter jag som säger tack och hej för idag. Ska alltså lämna studion. Ha nu en fortsatt fin eftermiddag i solen. Det är ju programledarbyte om en liten stund. Daniel Ullhage tar över studion med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdsbord och trädgårdsstolar och upp till 50% på loungestolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ut i vårt grannskap är vinner.
4: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
5: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
6: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
7: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Mamma, vad är en apptanka?
9: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
8: Mm-hmm.
10: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
11: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
12: Nej, inte nu igen.
13: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Redgo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
14: Hej, Magdalena Andersson här. Och vet ni, det är dags att ta Sveriges barnfamiljer på allvar. Och en sak vi ska göra, det är att höja barnbidraget. För det har inte gjorts på 8 år. Trots att allt har blivit dyrare. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
16: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
17: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
16: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
17: Ja, men precis.
18: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Hur ska vädret bli imorgon? Ja, det ska bli soligt och varmt. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 26 grader på termometern imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Många faktorer avgör vilka barnnamn som slår igenom i Sverige. Ofta går trender i vågor där äldre favoriter som Astrid, Elsa och Nils får ett plötsligt uppsving. Men ibland så skapas helt nya trender när föräldrar omedvetet påverkas av namn som syns mycket i media. Ett tydligt exempel på detta är det numera etablerade namnet Julian. När prins Carl Philip och prinsessan Sofia välkomnade sin yngsta son 2021 så döttes han till Julian. Och samma år så nådde namnet sin hittills högsta topp bland nyfödda pojkar i Sverige, detta enligt Skatteverket. På YouTube-profilen Amelia Dimoldenbergs kanal så berättar Sara Larsson att någon hela tiden ändrade bilden på artistens Wikipedia-sida. Den ändras inte längre för nu, den låst, säger Sara Larsson. Hon berättar att hon först fick ändra tillbaka bilden själv, men nu har hon fått hjälp av Wikipedia. De låste den för vandalism, säger artisten och skrattar. I intervjun så hånas hon även för sitt uttalande av Wikipedia som låter mer som ett enkel V. Hej, jag är svensk, svarar Sara Larsson på den kommentaren. Och det får sätta punkt för dagen. Dagens nöjesnyheter.
3: Yes, Daniel Ullhag heter jag som slår på mikrofonen, gör musikmaskineriet redo och framförallt har jag hämtat en ny kopp kaffe. Två kaffet är upphällt. Då är jag redo för en eftermiddag tillsammans med dig på Guldkanalen. Här är Michael Jackson först ut.

0: USA.
1: Det drar ihop sig till match. Det är 1,5 dygn kvar ungefär. Imorgon natt 01.00, natten mellan torsdag och fredag, så går avsparken i matchen mot Japan. Heja Sverige, vi hoppas att det blir en framgångsrik match. Ska man vara uppe, bara fundera så här, hur ska man lägga upp taktiken? Ska man sova lite innan matchen börjar, eller ska man försöka hålla sig

0: vaken till 0-1 och sen ser matchen, och sen blir man ju lite sliten kanske på fredagen. Ja, det får bli som det blir. Matchen ska man säga i alla fall. Och du ska hänga med, tänker jag, den här eftermiddagen på Guldkanalen, hoppas jag. Massa skön musik på väg. Till exempel Luke Combs med Be By You.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning. Nilsson.
6: Entré i Malmö. AV kickoff, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
7: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
8: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
9: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
10: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
13: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
14: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
15: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Kör du Mercedes transportbil? Ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
19: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
20: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
21: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
22: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
23: Tjena!
0: Therese på Miljöfabriken här.
1: Och Ellen på Malmö LBC.
2: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
1: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
23: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
24: Vi önskar er en härlig sommar.
25: Och simma lugnt.
26: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
27: Hej, det här var Jocke på Rörlägeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
28: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
29: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt

tar och kollar kalendern. Det är onsdag idag, 24 juni 2026. Det är ingen som har namnsdag idag. Det är Johannes Döpares dag heter det. Så det är ingen som har namnsdag idag. Ingen temadag heller förutom den här just Johannes Döpares dag. Däremot om du fyller år idag, grattis från Guldkanalen. Du delar i så fall födelsedag med en högaktuell person kan man säga. I förrgår var det väl, gjorde han sitt 17:e VM-mål i fotbollen. Det vill säga han gjort flest mål i fotbolls-VM någonsin. Och så firar han sin födelsedag just idag, mitt under brinnande pågående fotbolls-VM. Vi pratar såklart om Messi som fyller år idag. Här är Luke Combs, Biba Jo i Guldkanalen.

0: julkanal. Before you
1: go. Om 4 minuter ungefär ska du få ny musik. One Republics nya singel Need Your Love är på väg i musikblandningen. Och i morgonbitti så är Gullmorgon tillbaka igen 5-10. Henrik är in på Ola och ny chans att sätta kändisen.
2: Ja, faktiskt.
1: Halv 8 i morgonbitti. Nu, Whitney på Guldkanalen. Mm.

Det är onsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag. Och grattis alla som har semester den här veckan. Vilken härlig sommar- och semestervecka detta är. Fint väder i luften. Jag tog faktiskt ett litet morgondopp i morse. Och varmt blir det till helgen. Den här Sahara-värmen som har jäckat Europa kan man säga. 40 graders värme i Europa. Det blir inte riktigt lika varmt här. Den mattas av. Men 33-34 grader kan det bli till helgen.

0: T-Rexa med New Religion. Den får du såklart här i guldkanalen. Jaha, är vi fulltaliga i guldstaben? Ja, det är vi. Eller inte riktigt egentligen, man ska vara fetig. Chefen är nämligen ledig den här veckan. Ja. Oj, det var fel ljudknapp. Jag skulle trycka på den här istället. Ja. Visst är det tråkigt när chefen är borta. Jättetumt känns det. Jag vet. Kom tillbaka chefen, du är jättesaknad. Ja. Bengtsson som brukar köra värdet är ersatt av Henke Holmberg som kör värdet under eftermiddagen. Det är alltså också han som kör kvällspasset efter 19. Henke har också koll på trafikläget som vanligt under eftermiddagen. Med starten nästa timme så håller vi koll på trafikläget. Och sen då som vanligt Martin Fandén på sporten och Jane Tilly på nöjesnyheterna. Så ser det ut den här eftermiddagen. Och strax i musikplaningen. Ny musik i guldkanalen är på väg. Miley Cyrus och Lainey Wilson. Younger You. Ny musik strax i guld.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Varning, hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
3: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
4: Ut i vårt grannskap där vinner.
5: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
6: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
7: Ta med via Play på semestern.
8: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
7: Vi har allt för din sommar.
8: Jag hatar det. Jag älskar det här.
7: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
9: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan. Bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur. Tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
11: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här. Om du behöver oss. Samla. Vi är igen för lån. Du väljer.
12: Samla med Samla.
13: Snälla, snälla, sluta som
14: talking.
13: Jag kommer inte köpa ut åt er.
15: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
13: Är du dum? Fan!
16: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
15: Kom igen!
16: Nej!
17: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live-betting.
18: Men jag har ju redan ett spelbolag.
17: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
19: Det var ingen stor lunch.
20: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
19: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
20: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
21: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
22: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Idag kommer till Stockholm, Gustav Vasa.
1: Jag ska titta på hans båt nästa vecka, tänkte jag.
0: Det var hans båt, eller?
1: Men det var det väl?
0: Jag tror inte han byggde den. Alltså.
1: Nej, nej. Det tror inte jag heller.

0: musik i musikblandningen. Gracie Abrams med Hit the Wall. Det här är Guldkanalen. Vi är på väg upp ett helt timmeslaget. Tack ska du få Miley Cyrus och Lainey Wilson med nya Younger You efter vädersport.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är onsdag, klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Hur ska vädret bli imorgon? Ja, det ska bli soligt och varmt. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 26 grader på termometern imorgon.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix bil och motor, Dix husbilservice och spolpågarna. Vi löser allt.
3: Det ska matchas i damallsvenskan ikväll. I Malmö så tar FC Rosengård emot Djurgården och det är två lag som inte fått att funka ordentligt hittills efter 10 omgångar. Rosengård ligger näst sist i tabellen med sina 6 poäng. Djurgården bara en placering och 2 poäng före. Matchen ikväll på Malmö IP har start klockan 6 och en timme senare då spelar tabellottan Vittsjö borta mot 11:an Norrköping. De andra två Skånelagen i damallsvenskan, MFF och Kristianstad, de spelar närmast på lördag när lagen möts i Malmö. MFF är tabelltrea, 9 poäng bakom ledarna Hammarby och 2:an Häcken. Kristianstad är 6:a i tabellen, 3 poäng bakom MFF. I fotbolls-VM så har nu alla lag spelat färdigt den andra omgången och Sverige är kvar som bästa grupptrea inför sista omgången. När gruppspelet är klart så är det de två bästa i varje grupp som tar sig vidare till 16-delsfinal plus de 8 bästa treorna. Sverige möter Japan på fredag i den sista gruppmatchen. I VM ikväll när tredje och sista omgången inleds då är det Bosnien-Herzegovina mot Qatar och Schweiz möter Kanada. De matcherna har start klockan 21.
0: Tack för det Martin. Vi kliver in i 15 timmen från meny. Om du ser någonting som stör i trafiken så kan du hjälpa till med trafikrapporteringen på 010 1011 901. Det är vårt trafiknummer det. Strax kommer Henke in i sändningen. Men först nya från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Här är Younger You.

0: Pajla sjunger om det som vi ska vara lite sparsamma med den här sommaren. Vatten, water fick du i musikblandningen. Och så Young You, Miley Cyrus och Lainey Wilson först ut i den här timmen för en liten stund sedan. Jag tänkte vi ska prata lite om dolda talanger om en stund. Du ska också få ny musik i Guldkanalen. Dansk sådan. Ifrån årets Eurovision Song Contest. De blev sjua med den här låten. För vi går hem, Sören Torp och Gall Lund i musikblandningen strax i Guldkanalen. Och sen första trafikrapport strax ifrån Henke.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
4: Sen är tumme lilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
6: Upheads. TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
7: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
8: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
9: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och röst.

0: väl komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
3: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
4: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
7: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
8: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljumme.
9: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
8: Välkommen in till Eilon Hörby.
10: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
11: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kollar vi lufttryck och mönsterdjup på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
12: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
13: Vi önskar er en härlig sommar.
14: Och simma lugnt.
15: Lördagen 27 juni när det är Svedala marknad kör vi igång vår stora sommare med otroliga priser. Och som vanligt är det fullsmockat med erbjudande utanför butiken. Välkomna till Jaxport i Svedala.
16: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden.

0: den torfiga Lund i Guldkanalen för vi går hem. När du går hem, ha med dig Guldkanalen i högtalaren, hörlurarna, i bilen. Eller så kan man kanske lyssna på högtalare i telefonen, liksom i bussen. Antingen så tycker folk runt omkring att man är lite störig, eller så diggar folk med till musiken från Guldkanalen. Vi ska strax prata lite om dåliga talanger, tänker jag. Jag har själv en dold talang som jag tänkte berätta om en liten stund. Fever Dream också, Alex Warren. Och så blir det ny trafik i Fanecken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det två störningar. Dels har vi en olycka på E6:an. Olyckan är på norrgående avfart i trafikplats Kropp nummer 30 i riktning mot Åstorp. Och sen åt andra hållet vid Helsingborg har vi en stillastående lastbil. Den står då på E6:an. Lastbilen står mellan Vasatorp 29 och Helsingborgs södra 28 i riktning söderut mot Malmö.
0: Tack för det, Henke. Nu tillbaka till musiken i Guldkanalen.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Yes.

Never Dream, Alex Warren. Det är sommar på Guldkanalen och vi pratar dolda talanger. Vad är din dolda talang? Jag kan börja med att berätta min. Jag är extremt duktig på att göra popcorn i gryta naturligtvis. Man gör popcorn i gryta. Det är så gammalt. Det är min dolda talang. Jag är väldigt duktig på det. Vad är din dolda talang? Vad är du duktig på? Kan det vara så att du gör världens bästa carbonara? Kan du prata baklänges? Eller är du grym på att blanda kava Aperol?

0: Bruno Mars i Guldkanalen, I Just Might. Och vi pratar dolda talanger. Min dolda talang är att jag kan, att jag är väldigt duktig på att göra popcorn i gryta. Grytpopcorn. Det är det bästa jag vet, kan jag säga. Det är mitt favoritsnacks. Vi har några som har skrivit i Guldkanalen-appen här. Petter till exempel är grym på att hamma dialekter. Jo då, jo man visst. Det är inte jag, kan jag säga. Lotta, hon har en dold talang. Hon kan avgöra hur varmt eller kallt temperaturen är i vattnet. Hon kan liksom stoppa ner fingret och säga, nej, det är 12 grader, jag badar inte. Det är bra. Ha en sån talang, tänker jag, en sommar som denna. Och sen har vi Anders som också har skrivit in. Han är expert på att gå ljudlöst som en ninja. Jag brukar försöka det ibland när man ska gå upp på natten, smyga upp på natten och försöka ljudlöst ha någonting i kylen. Det går så där, kan jag säga, ingen ninja. Vad är din dolda talang? Skriv i Guldkanalen-appen till studion.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg vid trafikplats Kropp så är det en trafikolycka. Det är på E6-an. Olyckan är på norrgående avfart i trafikplats Kropp nummer 30 i riktning mot Åstorp.
0: Tack för det, Henke. Strax blir det ny musik från Kygo i musikblandningen. That's When You Know heter nya låten från Kygo som kommer direkt efter Sabrina Carpenters Espresso i Guld.

0: fin musik i Guldkanalen. Kygos nya singel That's When You Know tillsammans med Carter Faith heter hon, countrysångerska som hjälper till i låten. Vi pratar dåliga talanger, det kommer in. Vi kan ta några till innan vi stänger talangboxen för idag. Julia till exempel har skrivit in i Guldkanalen-appen. Hon är jätteduktig på att kasta en vattenflaska så att den snurrar ett varv i luften och att den sen ställer sig rättvänd på bordet. Det är inte så lätt, det kan man prova. Och sen har vi Marianne som har skrivit in. Hon är en jäkel på att busvissla. Alltså det skulle jag vilja kunna. Jag kan tyvärr inte. Det går inte. Jag har försökt lära mig busvissla i perioder i mitt liv, men det har aldrig lyckats, tyvärr. Det är en sån talang jag skulle vilja ha. Ibland vet när man står i ett rum, det är bara en massa sol och sen är någon som bara drar till med en busvissling och så tystnar alla. Det är en dold talang som jag skulle vilja ha, så kan jag säga. Tack så mycket alla som har skrivit in om alla dolda talanger. Nu lämnar vi den boxen och det ämnet för idag. Fortsätter med musiken och trafiken. Så senare i Guldkanalen. När vi fortsätter skönast onsdags eftermiddag någonsin. Då blir det Ray Daltons I Just Wanna Be Happy.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta skolan på allvar. Dags för små klasser för de små barnen. Så att läraren får tid för alla elever. Både de barnen som alltid räcker upp handen. Och de som aldrig gör det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Ut i vårt grannskap är vinner.
5: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
6: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
7: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
8: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
9: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
8: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
9: Ja, men precis.
10: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
11: Mamma, vad är en apptanka?
12: Ja, du, det är väl någon anka av något slag?
11: Mm-hmm.
10: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
13: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet. Och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
17: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: idag kommer till Stockholm, Gustav Vasa.
1: Jag ska titta på hans båt nästa vecka, tänkte jag.
0: Det var hans båt, eller?
1: Men det var det väl.
0: Jag tror inte han byggde den. Alltså.
1: Nej, nej. Det tror inte jag heller.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Klockan är 4. Det är dags för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Hur ska vädret bli imorgon? Ja, det ska bli soligt och varmt. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 26 grader på termometern imorgon.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Många faktorer avgör vilka barnnamn som slår igenom i Sverige. Ofta går trender i vågor där äldre favoriter som Astrid, Elsa och Nils får ett plötsligt uppsving. Men ibland så skapas helt nya trender när föräldrar omedvetet påverkas av namn som syns mycket i media. Ett tydligt exempel på detta är det numera etablerade namnet Julian. När prins Carl Philip och prinsessan Sofia välkomnade sin yngsta son 2021 så döttes han till Julian. Och samma år så nådde namnet sin hittills högsta topp bland nyfödda pojkar i Sverige, detta enligt Skatteverket. På YouTube-profilen Amelia Dimoldenbergs kanal så berättar Sara Larsson att någon hela tiden ändrade bilden på artistens Wikipedia-sida. Den ändras inte längre för nu, den låst, säger Sara Larsson. Hon berättar att hon först fick ändra tillbaka bilden själv, men nu har hon fått hjälp av Wikipedia. De låste den för vandalism, säger artisten och skrattar. I intervjun så hånas hon även för sitt uttalande av Wikipedia som låter mer som ett enkel V. Hej, jag är svensk, svarar Sara Larsson på den kommentaren. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Yes, det är sista veckan innan semestern här på Guldkanalen. På måndag så är Guldman på semester. Alla utom Jane som jobbar på den här sommaren. Undertecknad ska också jobba lite kan jag säga i sommar. Vi kommer att höras i sommar, så är det. Nu är det Ray Dalton i musikvärlden.

0: Viva l'amour med Medina. Den får du såklart här i Guldkanalens musikblandning denna onsdag eftermiddag, halvvägs genom den här veckan. Soligt, vackert, härligt sommarväder i luften. Semestern kanske står för dörren. Guldmorgon går ju på semester på fredag. Det är en härlig känsla när man vet att liksom det är bara ett par dagar kvar till ledigheten. Det är nästan bättre tycker jag, dagarna innan man går på ledighet. För sen när man väl börjar vara ledig så går det så himla fort. Gör det det? Strax fortsätter vi med musiken, med trafiken, och så ska vi kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse, det frågan. Det blir också stammis med tjuvverk. Då ser du något som stör i trafiken. Ring i så fall till Henke på 010 10 11 900. Strax fortsätter vi Skånes skönaste onsdags eftermiddag.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Upheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
7: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
8: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
9: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
10: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
11: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
12: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
13: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
12: Och du köttar.
13: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
12: Grossistpriser? Till sådana som mig?
13: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
14: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
15: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
16: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
17: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
18: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. BBS, vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
19: Lördagen 27 juni när det är Svedala marknad kör vi igång vår stora sommarrea med otroliga priser. Och som vanligt är det fullsmockat med erbjudande utanför butiken. Välkomna till Jaktsport i Svedala.
20: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
21: Och Ellen på Malmö LBC.
20: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
21: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
0: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
22: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
23: Hallå Anders.
24: Hallå Johan.
23: Nu är det sommar och varmt igen.
24: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
23: En riktigt glad sommar önskar Eilon Hörby.
25: Vika personal.
26: Vi önskar er en härlig sommar.
27: Och simma lugnt.
25: Vika personal.
28: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
29: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
30: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Hoppas att du är en stammis här på Guldkanalen. Du fick Tjuvjakt och Simon Strömstedt med stammis i Guldkanalen. Där vi strax fortsätter med Victor Leksell till exempel. Och så kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen. Vi fick samtal hela vägen ifrån Dalby i morse. Men först kollar vi till trafikläget just nu.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en buss med haveri. Det är på E6-an. Den här bussen står vid Alnarp, nummer 19, i riktning norrut mot Landskrona.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken så ringer du till Henke på 010 11 91 rakt in i vår trafikstudio.

0: Daigo-kanalen med världens bästa lyssnare. Och så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, den frågan tycker jag vi ställer till Anita i Dalby. Vad tror du, Anita?
2: Jag tror att det är Dante Sia.
0: Just det, kan det vara Oscar Sias bror Dante Sia, han som är bra på att laga mat? Vi kollar. Nej.
2: Nej,
0: det var det tyvärr inte. Ny chans i Mobitti halv åtta. Och Anita, var du säker på din sak då?
2: Ja, jag var så gott som säker. Men visst, jag kunde tänka mig att det kunde vara brodern också. För jag tycker att de är så ganska lika.
0: Ja, det är tips kanske. Oskar, säger det ingen som har gissat på en? Jag har ingen aning. Titta inte på mig. Det är väl Per-Ola som valt ut den här kändisen, så att jag vet faktiskt inte. Men Dante Sia, det vet vi i alla fall att det var fel svar. Ny chans halv åtta i morgon bitti hos Guldman. Lycka till. Nu är Victor Luxell med Väntat i Guldkanalen.

0: Victor Leksell med Väntat i Guldkanalen. En som väntar på att få komma in i sändningen, det är ju Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så har vi en buss som står stilla och orsakar kö på E6-an. Bussen står vid Alnarp nummer 19 i riktning norrut mot Landskrona. Sen förflyttar vi oss till sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg. Där har vi en lastbil med haveri. Den står på E6-an, lastbilen, vid Norra Varalöv nummer 33 i riktning söderut mot Helsingborg.

0: Det är sommar på Guldkanalen. Det är semestertablå. Från och med nästa vecka då går vi in i någon form av semestermode här på Guldkanalen. Den här eftermiddagen jobbar alla. Utom Bengtsson som är ledig, men Henke Holmberg har koll på vädret och trafiken. Vi ska strax få mer trafik och mer väder och mer av allt här på Guldkanalen. Och i musikblandningen Superlim och Silvertape ska du få i Supersommarkanalen Guldkanalen. Miriam Bryant och Molly Sandén kommer efter pausen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Snälla, snälla, sluta talking. Jag kommer inte köpa ut åt er.
3: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
2: Är du dum? Fan!
4: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
3: Kom igen! Nej!
5: Det var ingen stor lunch.
6: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
5: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
6: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
7: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
8: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
9: Ta med Viaplay på semestern.
10: Billy är död.
11: Jag tror att jag har hittat honom.
9: Vi har allt för din sommar.
12: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
9: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
13: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
9: Din nästa binge väntar på dig.
14: Jag hatar dig.
15: Jag ska dö.
9: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
16: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
17: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
16: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
18: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
19: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
20: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
21: Samla med Samla.
22: Nu är sommarens McFlurry smak här. McFlurry Caramel Coconut bjuder på rostad kokos, krämig mjukglass och härligt len kolasås. Snacka om en vinnande smakkombo. Bara på McDonald's.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Idag kommer han till Stockholm, Gustav Vasa.
1: Jag ska titta på hans båt nästa vecka, tänkte jag.
0: Det var hans båt, eller?
1: Men det var det väl.
0: Jag tror inte han byggde den. Alltså.
1: Nej, nej. Det tror inte jag heller.

0: together. Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Klockan är på väg mot heltimmeslaget och strax ska du få superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är onsdag, klockan är 5. Här är väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Hur ska vädret bli imorgon? Ja, det ska bli soligt och varmt. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 26 grader på termometern imorgon.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Det ska matchas i damallsvenskan ikväll. I Malmö så tar FC Rosengård emot Djurgården och det är två lag som inte fått att funka ordentligt hittills efter 10 omgångar. Rosengård ligger näst sist i tabellen med sina 6 poäng. Djurgården bara en placering och 2 poäng före. Matchen ikväll på Malmö IP har start klockan 6 och en timme senare då spelar tabellottan Vittsjö borta mot 11:an Norrköping. De andra två Skånelagen i damallsvenskan, MFF och Kristianstad, de spelar närmast på lördag när lagen möts i Malmö. MFF är tabelltrea, 9 poäng bakom ledarna Hammarby och 2:an Häcken. Kristianstad är 6:a i tabellen, 3 poäng bakom MFF. I fotbolls-VM så har nu alla lag spelat färdigt den andra omgången och Sverige är kvar som bästa grupptrea inför sista omgången. När gruppspelet är klart så är det de två bästa i varje grupp som tar sig vidare till 16-delsfinal plus de 8 bästa treorna. Sverige möter Japan på fredag i den sista gruppmatchen. I VM ikväll när tredje och sista omgången inleds då är det Bosnien-Herzegovina mot Qatar och Schweiz möter Kanada. De matcherna har start klockan 21.
0: Vi kliver in i 17 timmen. Rusningstrafiken rullar vidare i Skåne. Henke Holmberg har koll på var alla är på väg, kan man säga, mer eller mindre. Var är det trögt? Var ska man undvika den här eftermiddagen? Henke har svaren och kommer strax in i sändningen. Först nya från Molly Sandén och Miriam Bryant.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer.

0: Bon Jovi, It's My Life. Den får du såklart här i Guldkanalen. Onsdags eftermiddag rullar vidare med trafikstrax från Henke. Ser du någonting som stör? Ring 010 10 11 901 till vår trafikstudio. Och i musikblandningen när vi strax fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag blir det We Go Back. Ny musik med Keith Urban och Michael McDonald. Vilken duett alltså.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
3: Jag kan, fröken, jag kan.
2: Ja, Pelle.
3: Vällingeblomman såklart.
4: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Apphets hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla apphets.se. Apphets.
7: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
8: Nilssons möbler och inredning.
9: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
10: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
11: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.
12: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund. En värld av möbler och inredning.
13: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
16: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
17: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
18: Lördagen 27 juni när det är Svedala marknad kör vi igång vår stora sommare med otroliga priser. Och som vanligt är det fullsmakat med erbjudande utanför butiken. Välkomna till Jaktsport i Svedala.
19: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på Mila.se.
20: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
21: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
22: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
23: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
24: Bylund i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
25: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
26: Rika personal.
0: Vi önskar er en härlig sommar.
1: Och simma lugnt.
2: Rika personal.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se,

0: musik i Guldkanalen. Keith Urban och Michael McDonald med We Go Back. Ja, men det gör vi väl. Jag har varit här ett antal år, det är 10 år jag har varit på Guldkanalen. Har du hängt med hela vägen? Har du lyssnat på Guldkanalen i 10 år? Eller slog du precis på radion? Oavsett så är du välkommen till den här eftermiddagssändningen. Jag finns i studion och spelar musiken och fortsätter med det strax. Till exempel Tame Impala är på väg med Dracula lite senare i timmen. Och innan vi släpper på nästa nya låt från Raven Lane i musikblandningen så blir det Trafik ifrån Enkel.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så har vi en buss med haveri som orsakar köer på E6. Den här bussen står i höjd med Alnarp nummer 19 i riktning norrut mot Landskrona. Och så har vi ett arbete som gör att trafiken rör sig långsamt mellan Vellinge och Höllviken på väg 100.

i Skåne. Vädret är på topp, solen skiner. Och vi spelar 80-talsmusik i Guldkanalen. Kan inte bli så mycket bättre, eller hur? Ja, nu tar vi en ny låt istället i musikblandningen. Tame Impala med Dracula. Hoppas ha en skön onsdags eftermiddag tillsammans med Guldkanalen.

0: Chainsmokers tillsammans med Coldplay. Du får såklart i Guldkanalen där vi nu tittar till trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det skett en trafikolycka på väg 108 i Svedala. Det är då söder om E65 på väg 108 i Svedala. Störningar bägge riktningar där på väg 108. Och mellan Malmö och Landskrona har vi haft en buss som har stått stilla och orsakat kö på E6. Bussen har stått vid Alnarp nummer 19 i riktning norrut mot Landskrona.
0: Tack Henke, kör försiktigt var den ska den här eftermiddagen. Nils, var ska du?
3: Det var över sundet ner mot Flensburg och Kalle.
0: Okej. Okay.

0: Easy on me. Adele får du såklart i Guldkanalen denna onsdag eftermiddag. Daniel Ullhaget, jag som är på väg med dig in i kvällningen. Jag finns här en dryg timme till och spelar musiken. Och Henke, jajamensan, han hänger kvar i trafiktiden naturligtvis. Fortsätt väl Guldkanalen. Och strax i musikblandningen. En av vårens och sommarens stora låtar, Homewrecker, är på väg med Somber.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Det var ingen stor lunch.
4: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
3: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
4: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
5: Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
9: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Norwegian. När du har varit på semester och ska lämna tillbaka hyrbilen på flygplatsen och hyrbilskillen säger:
11: There's a little scratch here that was not there before.
10: Och du först protesterar.
11: What?
10: Men vet att han har rätt. Då finns det i alla fall lite tröst i att flygbiljetterna från Norwegian var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
12: Norwegian.
13: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
14: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer, så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
15: IKEA presenterar Ljud av förändring.
16: Tvillingar.
15: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
17: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en för lån. Du väljer.
18: Samla med Samla.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Idag kommer han till Stockholm, Gustav Vasa.
1: Jag ska titta på hans båt nästa vecka, tänkte jag.
0: Det var hans båt, eller?
1: Men det var det väl.
0: Jag tror inte han byggde den. Alltså.
1: Nej, nej. Det tror inte jag heller.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Hur ska vädret bli imorgon? Ja, det ska bli soligt och varmt. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 26 grader på termometern imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Många faktorer avgör vilka barnen som slår igenom i Sverige. Ofta går trender i vågor där äldre favoriter som Astrid, Elsa och Nils får ett plötsligt uppsving. Men ibland så skapas helt nya trender när föräldrar omedvetet påverkas av namn som syns mycket i media. Ett tydligt exempel på detta är det numera etablerade namnet Julian. När prins Carl Philip och prinsessan Sofia välkomnade sin yngsta son 2021 så döttes han till Julian. Och samma år så nådde namnet sin hittills högsta topp bland nyfödda pojkar i Sverige, detta enligt Skatteverket. På YouTube-profilen Amelia Dimoldenbergs kanal så berättar Sara Larsson att någon hela tiden ändrade bilden på artistens Wikipedia-sida. Den ändras inte längre för nu, den låst, säger Sara Larsson. Hon berättar att hon först fick ändra tillbaka bilden själv, men nu har hon fått hjälp av Wikipedia. De låste den för vandalism, säger artisten och skrattar. I intervjun så hånas hon även för sitt uttalande av Wikipedia som låter mer som ett enkel V. Hej, jag är svensk, svarar Sara Larsson på den kommentaren. Och det får sätta punkt för dag. Dagens nöjesnyheter.
3: Yes, välkommen in i onsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som är i ditt sällskap en timme till. Sen tar Holmberg över. Bengtsson brukar köra kvällspasset men han är ledig så det är Henke Holmberg som tar över om en timme. Men fram till dess är det jag som spelar musiken för dig.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Shawn Mendes, Mercy, får du i Guldkanalen. Det är onsdag kväll, härlig kväll med Guldkanalen, sommar i luften och mer musik strax i radion. När vi fortsätter den här onsdagskvällen. Bella Kay till exempel, het för tillfället med I love it, I love it, I love it.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Lördagen 27 juni när det är Svedala marknad kör vi igång vår stora sommare med otroliga priser. Och som vanligt är det fullsmockat med erbjudande utanför butiken. Välkomna till Jaktsport i Svedala.
3: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
4: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
5: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
8: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens Måleri.
9: Gör entré i Malmö. AV kickoff, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
11: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
12: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: smaka på det var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
1: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Hej, Dennis på Edelweiss och Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp, gå in på advisor-partner.se.
7: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
8: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
9: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
10: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: fuck it.
1: Bella Came, I love it, I love it. I love it. Tre stycken, I love it ska det vara. Strax fortsätter vi med musikblandningen den här onsdagskvällen. Det blir en 80-talsklassiker. Jajamensan, direkt efter Henke här.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Vi hade ju förut en trafikolycka på väg 108 i Svedala, men den olyckan den ska vara uppklarad nu, så där så ska det vara framkomligt igen.
1: Ja, nu kan vi, om vi säger så här, har du lyssnat på liksom en lagom ljudnivå tidigare på Guldkanalen, så är det dags att vrida upp nu, för nu kommer så här riktigt härlig 80-talsklassiker som sätter fart den här onsdagskvällen. Laban, Love in Siberia. Det är kväll på Guldkanalen.

0: I Morbitti så är Gullmål tillbaka igen 5-10 för att inte missa Henrik, Jane, Perola och ny chans.
1: Ja, faktiskt.
0: Och gissa på den där kändisen. Dagens gissning kom ifrån Anita i Dalby.
2: Jag tror att det är Dante Sia.
0: Det var det tyvärr inte. Dante Sia är fel svar. Ny chans halv åtta i Morbitti. Nu bolaget Dante med fel på dig i Guldkanalen. Jag får inga...

0: Det är sommar på Guldkanalen. Sweat, alalalalalong, inner circle. Det kan ju bli lite svettigt värre i helgen. Varmt väder är på väg in över Skåne. Nu tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Åstorp och Örkeljunga så ligger det ett föremål på vägen. Detta då på E4 mellan Östra Ljungby 68 och Mölletofta 69 i norrgående riktning mot Örkeljunga. Ett föremål på vägen alltså.
0: Tack för det, Henke, som är klar i trafikstudion men som strax tar plats i den här studion. Det är Henke som kör musiken efter 19 fram till midnatt den här onsdagskvällen på Guldkanalen. Strax nya från Miss Li efter Lumineers i Guldkanalen.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Ullhage heter jag, som bygger och åker och tackar för sällskapet. Har nu en fortsatt skön onsdag kväll. Fint väder i luften. Henke kör skön musik i radion. Var ska den här kvällen sluta, kan man fråga sig. Trevlig kväll!
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
6: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
7: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
8: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
9: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
10: Hej från Kronas apotek i Göteborg, berg- och dalbanornas huvudstad. Blir du lätt åksjuk? Testa då att luta huvudet inåt i kurvorna, för då påverkas balanssinnet mindre. Hjälper inte det så brukar åksjuketabletter hjälpa bra.
11: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronas apotek, ditt sommarapotek.
12: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
13: Men jag har ju redan ett spelbolag.
12: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard.
14: Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
15: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

0: Idag kommer till Stockholm, Gustav Vasa.
1: Jag ska titta på hans båt nästa vecka, tänkte jag.
0: Det var hans båt, eller?
1: Men det var det väl.
0: Jag tror inte han byggde den. Alltså.
1: Nej, nej. Det tror inte jag heller.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Hur ska vädret bli imorgon? Ja, det ska bli soligt och varmt. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 26 grader på termometern imorgon. På plats. Jag sänder ju istället för Daniel Bengtsson. Och jag tänkte bjuda på musik från Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Men allra först en discjockey från Nederländerna som kallar sig för Moonlight. Lyssna på nya låten Alabama 10.

0: ökar. Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
0: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
0: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
3: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
6: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
7: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
8: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
9: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
10: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
11: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
12: Och Ellen på Malmö LBC.
11: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
12: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
13: Lördag den 27 juni när det är Svedala marknad kör vi igång vår stora sommarrea med otroliga priser. Och som vanligt är det fullsmockat med erbjudande utanför butiken. Välkomna till Jaktsport i Svedala.
14: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

var ung så var hon gymnast i 8 år. Hon hade också svart bälte i karate. Jag pratar om Pink. Du fick henne här med Walk Me Home. Och före Pink så var det Saxboy Billy med sin The Puerto Rico Song. Och här är nu Fun, We Are Young. Mm.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

en kille som pluggade kriminologi och drömde om att bli mordutredare. Ja, nu blev han ju artist istället. Det funkar ju det också. Han heter Luke Combs. Marianne med Be By You.

0: Rikskanalen med världens bästa lyssnare. Det var Tove Lo med To Die For. Och före henne hade vi John Mayer med sin version av Free Fallin'. Och musiken fortsätter strax då med One Republic och deras senaste Need Your Love.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
7: Nej, inte nu igen.
8: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
9: Ta med via Play på semestern.
10: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
9: Vi har allt för din sommar.
10: Jag hatar
9: det. Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
11: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
12: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
13: Snälla, snälla, sluta talking.
14: Jag kommer inte köpa ut åt er.
15: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
14: Är du dum? Fan!
16: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
15: Kom igen!
17: Nej!
18: Det var ingen stor lunch.
19: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
18: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
19: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
20: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage arbete.

0: Idag kommer han till Stockholm, Gustav Vasa.
1: Jag ska titta på hans båt nästa vecka, tänkte jag.
0: Det var hans båt, eller?
1: Men det var det väl?
0: Jag tror inte han byggde den. Alltså.
1: Nej, nej. Det tror inte jag heller.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Hur ska vädret bli imorgon? Ja, det ska bli soligt och varmt. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 26 grader på termometern imorgon. Just det, jag Henke som håller i sällskap genom kvällen. Jag sänder istället för Daniel Bengtsson. Och räknar med en klassiker från John Farnham strax, You're the Voice. Och så Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest från Søren Torpegaard Lund. Men allra först ansiktet på

0: 80-talsklassiker från John Farnham, You're the Voice. Och så hade vi danska bidraget i Eurovision Song Contest dessförinnan från Sören Torpegaard Lund. För vi går hem heter ju den. Och fortsätt lyssna, det blir ny musik från Hoffmaestro, Degen ska in heter den. Bara en sån sak. Jag ska också spela låtar från Dr. Alban och Jubel, så häng med.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
3: Jens på Mühle här. Du, vi är ju i Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonde på Mühle.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparens.

0: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
1: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
0: Fan! Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
2: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsjouren.se.
4: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
5: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
7: Hallå Anders.
8: Hallå Johan.
7: Nu är det sommar och varmt igen.
8: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
7: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
9: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
10: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
12: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
13: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
14: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
15: Lördagen 27 juni när det är Svedala marknad kör vi igång vår stora sommarrea med otroliga priser. Och som vanligt är det fullsmockat med erbjudande utanför butiken. Välkomna till Jaxport i Svedala.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

det är så sant som det är sagt. Degen ska in heter nya låten från Hoffmaestro. Och det är dags nu för ett band från Island. Av Monsters and Men heter de. Vi lyssnar på sången här som heter Little Talks.

fritiden så gillar han att köra snabba båtar och hoppa fallskärm, minsann. Han heter Luis Fonsi. Det fick honom här med Demi Lovato, Ecce me la culpa. Och så var det Alex Warren dessförinnan med Fever Dream. Och här är nu Taylor Swift.

0: med världens bästa lyssnare. Det här var ju bolaget med en fotbollslåt. Det ligger något i luften. Vi håller ju såklart alla tummar vi har för Sverige i fotbolls-VM. Strax mer musik från Justin Bieber till exempel. Den heter Peaches.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
2: Det är 80 år sedan taket byttes.
3: Hur blir det med boendeparkering?
4: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
3: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
5: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
1: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
6: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
7: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design. Skriv den om reglerna för elbilar. Cupra Raval, en liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
8: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
9: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
10: Snälla, snälla, sluta shoppa.
11: Ni var så tråkig.
10: Jag kommer inte köpa ut åt er.
12: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
10: Är du dum? Fan!
13: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
12: Kom igen!
14: Nej. Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
15: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
14: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
15: Ja, men precis.
16: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: Idag kommer han till Stockholm, Gustav Vasa.
1: Jag ska titta på hans båt nästa vecka, tänkte jag.
0: Det var hans båt, eller?
1: Men det var det väl.
0: Jag tror inte han byggde den. Alltså.
1: Nej, nej. Det tror inte jag heller.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Hur ska vädret bli imorgon? Ja, det ska bli soligt och varmt. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 26 grader på termometern imorgon. På plats. Och de närmsta minuterna bjuder jag på musik från Dominic Fike, Baby Doll. Och så lite 80-tal från tyska Nena, Neun und Neunzig Luftballons. Jag startar upp timmen med Ray Dalton och hans

0: såg honom i den andra säsongen av tv-serien Euphoria. Han heter Dominic Fike. Han sjöng låten här som heter Baby Doll. Och mer musik är på gång alldeles strax. Lita på mig.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
3: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
4: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
5: Och Ellen på Malmö LBC.
4: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
5: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
8: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
9: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
10: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
11: Jag kan, fröken, jag kan.
10: Ja, Pelle?
11: Vällingeblomman såklart.
12: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Hej! Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta för Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
5: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
7: Oavsett dag eller tillfälle. Vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
8: Hallå Anders.
9: Hallå Johan.
8: Nu är det sommar och varmt igen.
9: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
8: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
10: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslut och njut av bilresan.
11: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
12: Rika personal.
13: Vi önskar er en härlig sommar.
14: Och simma lugnt.
12: Rika personal.
15: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Kanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Miles Smith och Niall Horan som navigerade hindren i livet till låten Drive Safe. Och så var det 21 Pilots tidigare med Stressed Out. Och här är Benjamin Ingrosso

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Killen är duktig i pingis. Ja, i sin ungdom så var han svensk juniormästare i bordtennis. Jag pratar om Gresula. Det fick honom här med Half of Me. Och strax så blir det tjuvjakt med låten Stammis.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: KKV med tröjan du hatar. Och tidigare fick du Tjuvjakt och Simon Strömstedt med låten Stammis. Och alldeles strax blir det Bibi Rexha med New Religion.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Det var ingen stor lunch.
3: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
2: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
3: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
4: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
5: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
6: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
5: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
6: Ja, men precis.
7: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
8: Får jag en kaffe?
9: Kommer här.
8: Du, man visar väl inte folk sina hemliga smultronställen?
9: Nej, de vill man ju behålla själv.
8: Ja, precis. Ändå har min fru bett mig att visa runt hennes syster på en guidad tur här på Biltema.
9: Ja.
8: Ja, det känns inte okej, alltså.
7: Vi ses. Hos Biltema.
10: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
11: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel lack, builder gel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
12: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision. Baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
13: Mamma, vad är en apptanka?
14: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
13: Mm-hmm.
12: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
15: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
16: Oh, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
15: Okay? Ah, det här är gott.
16: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
17: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: Idag kommer till Stockholm, Gustav Vasa.
1: Jag ska titta på hans båt nästa vecka, tänkte jag.
0: Det var hans båt, eller?
1: Men det var det väl.
0: Jag tror inte han byggde den. Alltså.
1: Nej, nej. Det tror inte jag heller.

heter jag. Jag sänder istället för Daniel Bengtsson. Och kvällen är ung. Jag har massor av musik att bjuda på. Från Molly Sandén och Miriam Bryant. Mike and the Mechanics ska spela också. Men allra först 02. Det rusade ut.

0: med världens bästa lyssnare. Det var Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Och det är ju så att ibland så får man kämpa vidare på ren viljestyrka. Det gör Gracie Abrams i senaste låten som heter Hit the Wall. Kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen. Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
6: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
7: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
8: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
7: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
11: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
12: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
13: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
14: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
16: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
17: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
18: Nilssons Möbler och Inredning.
19: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
20: Rika personal.
21: Vi önskar er en härlig sommar.
22: Och simma lugnt.
20: Rika personal.
23: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
24: Dags för grillkväll.
13: Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
0: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
1: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterhjul på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
3: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
22: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
24: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.

Det låter ju som ett artistnamn, men det är hennes riktiga namn. Dua Lipa heter hon. Det fick hon här med Levitating. Och musiken fortsätter med Harry Styles om några minuter, American Girls. Fram tills dess blir det David Guetta och Usher i samarbete. Låten heter Without You.

Journey med Don't Be So Shy. Och han som sjöng American Girls förut, det var ju Harry Styles. Nu vrider vi upp volymen och lyssnar på MKTO. Låten

0: med Worrying Kind. Och hon som sjöng Choose in Texas förut, det var Ella Langley. Och jag tror minsann att mer musik är på gång alldeles strax. Till exempel Miley Cyrus i duett med Lainey Wilson. Den heter Younger You.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Snälla, snälla, sluta tjata! Don't talk.
4: Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
4: Är du dum? Fan!
2: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
5: Kom igen!
4: Nej!
6: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja, du, det är väl någon anka av något slag?
7: Mm-hmm.
9: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Nej, inte nu igen.
11: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

stugan. Ja, det är bara jag och Henke som är här. Jag sänder ju istället för Daniel Bengtsson. Jag bjussar på musik från Dirty Dancing snart. Och så en låt från Somber som heter Homewrecker. Men allra först Ed Sheeran, Castle.

0: filmmusik från 80-talet. Dirty Dancing heter ju filmen. Såklart. Det var Bill Medley och Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Och dessförinnan fick du Somber med sin Home Wrecker. Och mer musik väntar runt hörnet från bolaget och Dante, till exempel Fel på dig heter låten.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
4: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
7: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
8: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
12: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
13: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
14: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.

0: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
1: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för kula ner dig.
0: Välkommen in till Eilon Hörby.
2: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
4: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
5: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
6: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
7: Vi önskar er en härlig sommar.
8: Och simma lugnt!
1: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt!
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Anson Boone som hyllade sin pappa i låten Mr. Electric Blue. Och vad blir din musikväg framöver? Vad sägs om Teddy Swims och hans aktuella låt Mr. Know It All? Lite E-Type också, om det kan passa. Life heter hans sång. Men nu närmast blir det minsann en superstjärna. Jag pratar om Beyoncé. Här är hon med Crazy.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Och jag tänkte fortsätta med en kille som drömde om att bli stå-upp-komiker när han var liten. Ja, nu blev han ju sångare istället. Och det funkar ju det också. Jag pratar om Robbie Williams, när han med Love.

0: finalen.
1: Med världens bästa lyssnare, det var Bruno Mars som sjöng att om du kan dansa så kanske han är lite intresserad. I Just Might heter ju låten. Och innan du hinner blinka så dyker nästa låt upp från Shaboozy och Miles Smith. Den heter Blink Twice. Vi ska bara ha detta först.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
2: En bit bort.
3: Eller mitt i smeten.
1: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.

0: IKEA presenterar Ljud av förändring.
1: Tack, hej då.
2: Älskling, jag fick jobbet.
0: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
3: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

twice. Blink Twice sjöng Shaboozy och Miles Smith. Och det är dags för mig att vinka hej då. Kul att du har lyssnat. Har du bara fortsätta, Maria. Musiken rullar vidare genom natten, såklart. Jag lämnar dig med Sandra. I'll never be Maria Magdalena. Hej då.

0: Idag kommer han till Stockholm, Gustav Vasa.
1: Jag ska titta på hans båt nästa vecka, tänkte jag.
0: Det var det hans båt, eller?
1: Men det var det väl.
0: Jag tror inte han byggde den. Alltså.
1: Nej, nej. Det tror inte jag heller.